0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilon Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Užna ti je rodna vas.

idea. Vsak doma ima to možnost, škoda zamuditi priložnost, da kot ena stran nabije, ne posedaš brez vizije. Ne ponujam rešitev, kratkoročnih pridobitev, saj poslanci v tej državi nimajo kaj dosti v glavi. Njih zanimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenoriti s tem kasira.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

I'm a

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
0: Radar 17.

Koala Branje. The music just turns me on.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekak, ja.

skalira, ne dojamu vseh koncertov in vsakega večera, sam da muzika svira in ta folk da uživa. Iskreno sem na pohu se ganže, napil sem se piva, stroka je zanimiva, sam je heavy, ves pritisk, da ljudje prav zaradi njega pozabljamo svoja bistva.

0: on pajda. Kva že vse?
1: Veliko pije, malo je.
2: Pije, joto viski.
1: Veliko pije, malo je.
2: Ok, ajte, zdaj še.
0: Ajde, to bo, to bo. Ko študent narajžo gre, on pajdi, on pajda. Veliko pije, malo je, on pajdi, ja da. Ha, ha, ha,
3: Ljudožerci,

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Student.si.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V omenjih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18 poslušali telenovelo
1: BBC News.

Ko študent na rajžo gre, jumpaj di, jumpaj da, veliko pije, malo je, jumpaj di, ja da. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, hej, jumpaj di, ja, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, jumpaj da, jumpaj di, ja da. Ha, ha, hej, kako.

0: Ereš hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

Včeraj se slovesno zbrala, ker jih vlada je zasrala. Grupa apatičnih telet, ki se zjebal jim je svet. Zato so s čistimi možgani, čisto svežimi oprani, začeli miroljubni shod Ljubljani.

Na čelu njih je Ferdo mladi, ker on ve, da pokojninski skladi in bikom to tudi pove, da študent brez dela pač ne gre. In zato po mirni poti vsa te leta pošlje proti parlamentu, kjer poslanci so uspeli.

Za začetek kapljica pijače, ker se že en bik lahko podela v hlače. Še koncert s pridihom rock'n'rolla, piščalka, transparent parola, nato pa mirno čez Ljubljano. Pelje množico pijano, da pove zahtevo znano.

parlamentu teče seja. Bika to še boli žeja. In ker nihče ne odpre duri, te leta to precej razkuri. In ker so biki srboriti, koj začnejo sukupiti. Po granitnih kockah rit.

Zjutraj od krvi rdeča vata, gleda Ferdo, tele v nova vrata. Prižge TV in da novice, odgovorni niso prasci in prasice. Ferdo ve, kaj se obeta, več z jezikom ne opleta.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Na ta najdaljši ponedeljek.
0: Kaj, kako?
1: Ne govorim zgolj egoistično iz svojih ozirov.
0: Kaj se ti že vleče?
1: Se mi pa še bo. Po velikem vikendu v prekrokanem je ponavadi naslednji dan dolg. A ne de? Ga je pa krasen začet na jutranjem programu Radija Študent, tako da lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, poslušalka. Stenks in Riki sva za mikrofonom z vami. Zdaj, Tina je tehnica, ima pa vajenca. Ime sva zdaj pa tam svoj
0: škričih. Aljaža.
1: Aljaža. Tako, zdaj glasbeno opremo je sestavil Stenks, kam gremo? Kaj je bil glavni
0: lajtmotiv? Ja, rdeča nit, ne vem, sami hiti.
1: Hitiči.
0: Ja,
1: seveda. Dobro. Hitič, pa mogoče bo krajši.
0: Hit parade.
1: Mogoče bo pol krajši ta ponedeljek, ne, ob dobrih hitičih. V redu, da vas še pozicioniramo, kako bomo šli po programu.
0: No, pa dajmo.
1: Gre pa takole. Nagradna igra Abi Falafel čez dobrih 5 minut.
0: Glihkar.
1: Tako da boste dobili prehrano urejeno za te dan, če te seveda zmaga Stenksa. Da on se zgleda dobre bole, tako da imate šanse. Potem pa 8 in 15 minut, daždi, miš prdi. Tako, bomo videli, kam je Suša tokrat zavil v blodenju po Istri in njihovi alter glasbeni sceni. Potem 8 in 45 minut pismo iz davnine.
0: Namik.
1: Namik.
0: Tokrat bi rekel, da bomo imeli pred seboj osnutek pisma.
1: Osnutek pisma.
0: Ja, tako mi je delovalo, kot da je bilo samo priprava na siceršnje pismo. Ker je tako ful prečrtan, pa grda pisava je bila.
1: Sicer smo pa v letu.
0: Tik pred drugo svetovno vojno.
1: Dobro.
0: Zato mislim pač, da tudi ni nujno, da je bilo to pismo kdaj odposlano zares, ker mogoče je bilo pač napisano v tisti ihti, ne? Ker se je pač neka krivica zgodila, ne? Mogoče je potem pa s časom pa razum prevladal ali pa pač neka druga boječnost, pa to pismo dejansko ni bilo nikoli oddano. Če pa je bilo, je pa bomo pa...
1: Se pravi, bomo imeli en krasen uvid o težave družinskega življenja pred drugo svetovno vojno.
0: Družinskega ne. Sicer pa.
1: Aha, dobro. Zdaj je ob 9. uri mestni napovednik, kam kaj jeti, danes bomo povedali. Temu bo pa sledil 9.40, nagradna igra Jazz Cerkno. Gre že not, gleda.
0: Verjetno si boste
1: kakšno
0: karto za Jazz Cerkno lahko priboril, sklepam, ne?
1: Če zdali boljši je tale ponedeljek.
0: Ja.
1: Zdali boljši. In za veliki krešendo jutranjega programa, 3. ponedeljka v mesecu, pa še 10 in 15 minut, radijski strip Bilo je nekoč na neki osnovni šoli.
0: Zdaj pa, če hočeva stisniti še en komad pred nagradno igro.
1: Pa ga dejva.

0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F-A-L-A-F-L, ok. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, F-A-L-A-F-L. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.
1: Pozdravljeni v nagradni igri, ki jo ob ponedeljkih zjutraj prireja vsem dobro znana okrepčevalnica Abi Falafel. V težko verjetnem primeru, da je še ne poznate, naj vam sedaj povemo, da jo najdete v samem osrčju Ljubljane na Trubarjevi ulici 40 in da gre za prvi lokal s tipično arabsko hrano pri nas. V okrepčevalnici, opremljeni v orientalskem slogu, lahko okusite številne sendviče, dve vrsti tažina, vrsto krožnikov z različnimi kombinacijami arabskih jedi, pa tudi odlične zajtrke in sladice. Ponujajo pa tudi možnost najema, njihove sobe za druženja in razne dogodke, kar vključuje tako meni bližnjevzhodnih jedi, kot glasbeno in plesno spremljavo. Da si boste Abi še bolj zapomnili, pa se bomo tudi tokrat pomerili v igri spomin. Saj veste, kako to gre. Pod vsakim poljem se skriva podoba, vi pa morate najti več parov od nasprotnika. Ker smo v radijskem etru, se bodo pod polji skrivali zvoki, bojevali pa se boste s tenksom.
2: A res?
1: Ja.
2: A ne s tabo?
1: Ne.
2: Jaz mislim, da bom čist pasiven danes.
1: Nikakor. S tem, ko pokličete, si že zagotovite klasični falafel sendvič iz Abi Falafla običajne velikosti. Če v igri spomina tudi zmagate, pa se vaša nagrada kar podvoji. Priborite si torej kar dva klasična falafel sendviča.
2: A to je to?
1: Nara.
2: Imaš še kaj zapovedati?
1: Imam. Nagrado morate prevzeti v enem mesecu. Ne, če ne, gre. Čau, čau. Če bo zbal. Tako da,
2: zdaj
1: pa Stensko, boš kaj pripravljen, lahko naprej.
2: Jaz sem pripravljen.
1: Ceremonijo.
2: A ste vi tudi pripravljeni? 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1. Kaj je rapten rest? Poklicat in se pomert z mano v zvočnem spominu. Pomaga vam, če si narišete matriko 3x3, ABC 1, 2, 3. Lahko pa si jo tudi namislite, ne? Če vam bo uspel teh 9 pol nekako obvladvati.
1: In kakšne mnenje pred tekmo?
2: Ja, mislim, kaj.
1: Forma polna.
2: Ja, jaz sem se sfrotiral do osteklenelosti, seveda.
1: Dobro.
2: Da. Pena mi že orenk na usta hod. Tako da... Brez heca, 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1 smo v nagradni igri okrepčevalnice Abi Falafel in kdor pokliče, se že masti z enim klasičnim falafel sendvičem, če pa me v zvočnem spominu še nadmudri, pa si Topalt. Lahko privošči stereo malico.
1: Ja, dober. Torej, dragi poslušalci,
2: si že kdaj jedel dva sendviča naenkrat?
1: Ti to pa ne, no. To pa mislim, da...
2: Kaj pa, kadil pa sendvič jedel?
1: To se je že zgodil, to že. Ne velikrat, ampak manj da že, no. Da to je. Torej, dragi poslušalci, poslušalka, vse je pripravljeno za veliko tekmo s tu prisotnim Stenksom v igri spomin. Nagrada Grand Prix Abi Falafel, kar dva sendviča v primeru zmage. Le kdo... bo tisti, ki se bo drznil
2: kvalifikaciji ni
1: spopast,
2: ne,
1: direktno s Stenksom
2: v kotu padete.
1: Stenks obljubila močen boj, ne boj, še huje.
2: Tehnički vajenc se zdaj že resno sprašuje, ne,
1: a mu telefoni delajo ali ne,
2: tako da,
1: dragi poslušalec, poslušalka, 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1, nač še kaj pred samo tekmo.
2: Ja, nač, zdaj imamo spet une, ki se nazaj držijo, ne?
1: A ja, se bo en, se bo en.
2: Se bo en drug, se bo en drug. Se jaz bom pa pol, če bo res treba.
1: Ja.
2: Treba je. 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1.
1: In gasne. Ja, nač, dotecajt, kakšna uvic.
2: A imaš, obstaja?
1: Ja, šlo sem nekaj. nimam.
2: Zdaj bojo počasi, ne? Zdaj to pač...
1: A nova vlada, novi vici.
2: Tako.
1: Ja. Res.
2: Ja. Janeč, kaj pol, ne bomo se šli z vočnega spomina.
1: Daj vaše par sekund, no. Daj vaše par sekund.
2: 242-880-nič, 242-880-nič-1 smo v nagradni igri okrepčevalnice Abi Falafel, v kateri nudimo takoj en falafel sandvič ob manjšem sodelovanju pa dva.
1: Sicer pa klasičen falafel sandvič, sestavljajo ga falafli, humus, mešana sveža zelenjava in tahini omaka. Ja, to če ste se kdaj zdaj veste. Recimo, naštej saj štiri sestavine. Ne,
2: aj po, aj pomemben vrstni red mešane solate.
1: To pa ne vem, ne. To zdaj pa jaz ne dvomim, ko so se sučil je, množ, da imam not. Pa, ne.
2: Aj pomemben, kako jo mešaš?
1: Samo z levo roko.
2: 242-880-nič-nič, 242-880-nič-1. Kaj, kolik še?
1: 10, 9, 8, 7, 6 pa pol. 6, 5.
2: 4 pa 3/4.
1: 4, 3, 2, 1.
2: 0,99.
1: To je to. Ne, ni, veš kaj, bojijo se te, prehuci.
2: A, res, ali kaj?
1: Prehuti grac, ma seveda, no.
2: Ta pena na ustih,
1: ta
2: ne?
1: Ta pena na ustih, čisto smo jih.
2: Jaz ste vse prestrašila.
1: Prestrašili smo jih. Ja.
2: Ja, nič, ne?
1: Kaj lahko rečemo, torej, dragi poslušalec, poslušalka, potem pa želim en poglobljen trening. En poglobljen trening, a ne, in da...
2: Enega imamo, sam je zamudil.
1: Enega pa je. Ma da jajde, da vidimo, no.
3: Ma daj, sem se vas smilil.
2: Ja, sej to vedno.
1: O, sveta mati, ja, preproščina, lej. Ja, kdo pa je tako prijazen?
2: Kdo je ta Samaritan?
3: Živjo, Matjaš.
1: Matjaš.
3: Zdaj ima tole mešano solato zdaj.
2: No, daj, povej.
3: Zelena solata, fižol, zele, malo paradajza, pa to je to. Mogoče še malo rdeče pese v te slabših gostilnah, pa je to, pa je to
2: mešano. Aha, a to si mislil ti, da je to zdaj nagradno vprašanje, ali kaj?
3: Ja, tako smo se pogovarjali,
1: se
3: nismo.
2: Ah,
1: ki pa. Ne, je pa super, zelo dobro si povedal, nimam kaj reči, dobro recept.
2: Ne, ne, mi vam, a imaš kaj zapisati pa zarisati?
3: No, dej, bom probal.
2: Dej si nared 3x3 matriko.
3: Dej.
2: In zdaj imaš ABC pa 1, 2, 3, čisto vse na...
3: Kje so ABC?
2: Kukorkol je čisto vse, okay, sem da už ti vedel.
3: Bom vedel, ja.
2: No, in zdaj ti začneš ta polje odpirati in se greva zvočni spomin, ja?
3: A1.
1: Pa pogledajmo.
4: Fajn.
2: Evo, ja, A kot okay. Falafel.
3: Ja, potem pa potem pa deva reči B2.
2: Ja, tako sem se pa jaz zdaj odpelil na falafel, žal.
3: Dobro, dej.
2: B1.
3: Ja.
2: A, cin, cin.
3: Okay.
2: In C1. Bobončki.
3: Ja.
2: Lej, vse še odprt.
3: Dejo A3.
2: A3.
3: Pa
2: cin,
3: pa
2: cin.
3: C1.
2: Kaj?
3: C1.
2: Ne. Pomisl. Še enkrat, pet nazaj. Jaz sem rekel B1, C1. In najprej je bilo to...
3: C1
2: je
3: bil bobenček, si rekel... Madeva B3.
2: No, prav. Evo bobenčke, na B3. Zdaj bom pa jaz C2. Gusle, zdaj pa kaj še eno, jaz odprem, kaj? Ne. Kar dej.
3: C1. Pa B3.
2: v drugo je šlo rado.
3: Okay.
2: No, ajde, še enkrat.
3: A2.
4: Fajn.
3: Pa A1.
1: Narejen.
2: No, jo, jaz bi pa še A3 pa B3. Ne, pa B1. Če smem.
3: Ja, daj, ne.
2: Nemogoče. Ni mi ratal.
1: Ne,
2: to je tudi
1: dobro.
3: A3, C3.
1: Ta noč ni.
2: Ne, ne, sej že zdavni fertik.
1: Si zmagal, da,
2: sem,
1: ta para
2: jaz sem pol v bistvu, ker si ti že tam proslavljal, sem jaz kar še nekaj brcal. Ja, nič, Matjaša, si že dobil kdaj tole?
3: Ne, nikoli.
2: Dva falafel sendviča dobiš na Trubarjevi 47, ne?
1: Ja, imaš
2: pa... Od danes naprej en mesec. Prideš tja, okay. Poveš, jaz sem ta pa ta, zdaj pa sam ne uvidet, da te še tamle v režiji popišajo.
3: Ok, hvala.
2: Čestitke in
3: hvala,
2: se slišmo drugič. Ajde, čau.
3: Ajde, hvala, čau.
2: No, vidiš.
1: Narejen. To, mava.
2: Sam sva se pa matrala.
1: Ja, je pa kar bilo. Ni, danes poslušalc ni ugret. Veš, ba, mogoče ba, ni na same ste dolzga ponedelka, veš?
2: Najprej ni bilo nobenega poslušalca, pa
1: je
2: pa še ne ogret poslušalca.
1: Lepa nadela je bila, ti povem. Prav, tako, zdaj pa...
2: Ja, fino je bilo, ne, pa ni bilo prevroče.
1: Fajn, fajn. Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka...
2: kam nas vodi pot?
1: Kam nas vodi pot do daždi, miš prdi. A sem kaj spustil?
2: Ja, pa ure je še do tja.
1: Je, a imam kakšno obvestila tukaj? Ne.
2: Zdaj le še ne?
1: Ni, da bi. Kaj?
2: 38, ne?
1: 38, a imamo dela še obvestila? Ne,
2: zdaj 38.
1: Fino. Potem pa v tako imenovano hitič glasbeno opremo, no, pa pogledamo, kaj nas tam čaka.
2: Kje pa smo?
1: Svojat smo dal čez, kvadrat, krasen komad, bolj hitič komad, da ješ dolg, nisem slišal, moram reči, kar sam prikliče solzo na oči, to so te ritmi.
2: Si kar malo za džuskova,
1: ne? To bilo res noro. Ja, no, mislim v nekem mogoče drugem.
2: Flaše so se vrtele v zraku.
1: Ja, ja. To smo poplesavali, no, ampak zdaj pa uleti tale model Frank, a ne?
2: Ja, Frank uleti.
1: Mothers of Invention, potem imamo pa to, kar ne znam izgovoriti,
2: Sejne.
1: Sejne. Sejne. Move Knowledge Band. Ana Popadana, Dio Mare, evo, tukaj ti mahamo, ne? Damir Audič, drugi disko, Sultans of... Koga?
2: Ping!
1: Tole pa more biti hitič. Potem pa že kar zelo napovedujoče gori v Šivine tu, ne?
2: To ja, mogoče kar... bo pa kasneje, misliš, da bo prej.
1: Ja, lej,
2: da
1: vem.
2: Bomo videli.
1: Veliko tega bo. Prav, evo, to vas čaka, priporočamo obisk WC-ja, kuhanje kave, ne, ob teh blagozvočnih hitič ritmih.
2: Seveda z radijem pod pajsko.
1: Normalno.
0: Najboljša hrana za zajtrk, 7 črk na upično, F-A-L-A-F-L-A. Najboljša hrana za kosilo, 7 črk vodoravno, falafel. Najboljša hrana za večerjo, 7 črk diagonalno, ja, falafel. Abi falafel, vedno pravi odgovor.

0: Dobrodošli v nagradni igri Abi Falafel, v kateri se ne potegujemo več za enega ali dva falafel sendviča, ampak se potegujemo za našega nagrajenca.
1: Ja. Matjaž, dej,
0: kam si zginu?
1: Kam si zginu, dej nam podatke, ramo številko noge, vse to davčno, trr, vse, da lahko te identificirajo na Abi Falaflu, ne? Tako da, če nas slišiš...
0: Brist tudi bomo vzeli.
1: Vse, pa krvno skupino, pa zraven še hiter pregled, kako se s holesterolom naredimo, a veš, narejen. Matjaž, poklič, rabimo te, da vzamemo tvoje podatke. Še enkrat, Matjaž, javi se na
0: 242-880-nič-nič ali 242-880-nič-1.
1: Tako.
0: In če se ne javiš v nadaljnih 5 minutah, boš mogel še enkrat odigrati zvočni spomin.
1: Jebe, to je pa tak perpetu mobile tega, ga. Mislim, kolno ukončala ta nagradna igra.
0: Groundhog, ja. Abi Falafel Day.
1: Ja. Prav, tako, evo, Matjaž, pokliči nazaj, zdaj pa prej omenjeni Frank, ne? Frank, a smo dali že čez? Ne, smo. Ali smo tle?
0: Nismo dali.
1: A nismo dali?
0: Frank je šel že, ne? Zdaj imamo Antokota, Move Knowledge Man.
1: No, da je Antoko, povejem te svoje.
0: Klubski maratonci so bili.
1: Se spomnim. Ajde.
0: Zdaj, ja, ne, zdaj ima Matjaž poklicu, zdaj mora nabijati.
1: Ja, se vem, nabijati, pa ne ima ono se. Lej, tehnik pa tako redko šanso komunicirati.
0: Tukaj pa pisati nekaj, ne, a veš, da uporabi...
1: S poslušalcem se pogovarja.
0: Kuli pa papir pa to.
1: Tukaj v življenju, če se je v redu, zdaj smo jim tak še temo dal krivo, da blato, to je zdaj lahko traja, ne.
0: Te analogne zadeve.
1: Ja, ja. Tako da, naš dragi poslušalec, poslušalka, mogoče smerite v času, 5 minut do 8 je ura.
0: Že?
1: Ja, bo pa že. In Move Knowledge Man, samo naprej.

Ja. Novi ženin je Čeh in je tudi civilist, kakor gospod Bigec, toda čisto drugačen. Gospod Čeh je sokol in tako močan, da bi lahko SZN štuporamo nesel na rožnik ali pa še dlje. Gospod Čeh je vesel človek, ne pa taka klaverna tutka, kakor gospod Bigec, ki je SZN tako žalostno gledal, kakor bi grizel bodečo žico. Zjutraj je gospod Čeh še v posteli žvižgal sokolsko koračnico in je po zajtrku za kratek čas po rokah korakal po sobi gor in dol. Gospod Čeh hodi po rokah bolj varno, kakor drugi po nogah, tako izboren telovadec je. Zasluži si mnogo denarja, še več kakor gospod Bigec, ker je ženir ali nekaj takega. Gospod Čeh je pripovedoval jako tresantne reči iz nevarne vojske. Pripovedoval je tudi, kako se je vojskoval s kosmatim in hudim Rusom. Gospod Čeh posebno rad uživa češpljeve cmoke. Nekega dne je rekel, da bo vzel samo tako za ženo, ki bo znala dobro kuhati, posebno pa močna te jedi.

0: helikoptera, ne kao one seljačine.
1: Da, da.
2: To, to. Ki karton ni pofuma, ti se ni ni na fuma, Hauk. Mesec se je obrnil, poslušalka in poslušalec nevarno neverne frekvence, pozdravljena spet v mesečniku specializirane vsebine Daž, daždi, miš, prdi. V delavnici mojstra Omarja Skodleta raziskujemo in brusimo več kot 100-karatni istrski diamant, ki je celo redkejši od tartufov. Takšen je lahko seveda le eden in edini Franci Blaškovič, neutrudljivi fakin, ki nas že celo svoje in naše življenje razveseljuje svojimi in z umotvori njegovih gori uši Vinetu. Pretentani sponzori rubrike so vedno prisotni Kler Sodoma, Kul cool es Mrad nove generacije in vse bolj aktivne rolke Mosad.
3: Prokleto visoko. A misli su joj bile.

0: Zdaj pa odstavek, ki je bil predviden pred komadom, ki smo ga ravno kar slišali. Ker je bil mali traven in je zdaj veliki traven, ko trava rapidno raste, bomo pod drobnogled vzeli dvojni karat, aprilska and majska, ki ga sestavljata 34. plošča Gori uši vine tu, jebote horoskop in 35. plošča Na guzi se ljubavi. Išli sta pred 20 leti v obdobju ekstremne Francijeve ustvarjalnosti, ko je s plemenom istrskih apačov v 20 mesecih posnel neverjetnih 20 albumov. Reizdal pa ju je 2 leti kasneje Zdenko Franjić pri svoji založbi Slušaj najglasnije. V uvodu smo z prve plošče že slišali Puši moral, Puši, puši, gori uši, ki se z refrenom Na guzi se ljubavi nanaša na drugo ploščo. Hkrati pa paradira in brez pardona parodira Vlada Kalemberja ter srebrna krila.
1: Izjemna in izjemno naspidirana elektro-tehno-odpičenka Zoosimfonija, ki poleg človeških opeva tudi iztrebke raznih živali, nam je dodobra odprla ušesa. Gre za edino skladbo na albumu, ki ni Francijeva. Napisal jo je bobnar Nenad Tubin Mehta, ki ga poznamo že z prvih albumov Let 3, Regoč in drugih reških bendov. Aprilska plošča tematsko prežvekuje moralna in etična vprašanja ter vse skozi prisotne seksualne in druge družbene tabuje. Draga Istra, svakemu si dala samo se mene za šparanjala.
0: Posvetimo se zdaj za trenutek še majski plošči, ki je bolj indie rockovska, temelji pa predvsem na besedilih pesnika in pisatelja Bojana Žižoviča. Zavrtimo si trojezična akustična baladna dvojčka Gori je ništo in Dolje je nešto.

gre pomalo, pomalo. I kadi sve gre kako munjeno, gori je ništo,

zrak. Od dolje, gdje ne vidi se ništa,

0: Zdravo. V rubriki Daš dimi šprdi smo poslušali res le delčke 34. in 35. plošče Gori uši Vinetu, Jebote horoskop in Na guzi se ljubavi. Zaradi omejenosti časovne, da ne bo pomote, moramo žal končati. Več sledi prihodnič. Rubriko sem pripravil Saboter URS, brala sta Eko Rox in Signora Kirk, tehnicirala je Tina Dupedanin A, Gori uši Vinetu in Franci Blaškovič pa sporočajo. V ime Otca, Sina, Duha Malvazije, Samante Fox in Lige za boj proti turizma,
1: Gori uši, doli puši.

Duhovni nasvet poslovnežem. Pri delu pojte in s tem negujte kulturo. Petje ni obdavčeno, tako da pri poslu ne bo izgube. Poslej bo vaše življenje uspešno. Stopite po poti popolnosti. Pojte skupaj z nami.

0: Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi. Uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica, še pred tem pa bo med 9.30 in 16.30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.
1: Cona predstavlja abonma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto, postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
0: Gledališče Glej vabi k obisku predstave Čakalnica. Gre za avtorsko predstavo Ivana Lobode, ki zaokroža večletni umetniško-raziskovalni proces. V njej odpira prostor za kontemplacijo o izgubi, odpuščanju, poslavljanju in trenutku, ko konec postane začetek. Skozi poetične sledi preteklosti razpira vprašanje, kaj ostaja, ko nas več ni in kakšne oblike skupnosti ustvarja spomin. Prvi sklop ponovitev bo 19., 20. in 21. maja ob 20. uri v Gleju. Več na glej.si.
2: LGBT. Jaz sem eden od podpornikov, tudi certifikat imam,

0: sredi največ gužve smo, zdaj pa še mi dva.
1: Ja, te dolg ponedeljek, no, vidiš. No means no.
0: So bili.
1: So bili, The Jam bodo, Going Underground. Ja. Kolkami, ki lovimo zdajle, da bomo čim bolj programsko točni, v bistvu bomo kar napovedali pisma iz davnine po The Jam in pa še, si imel za dodat?
0: Še kaj sem imel za dodat, ali kaj?
1: Ne.
0: Ne.
1: Torej, The Jam, Going Underground.

0: blagorodni gospod, cenjena družina, častitljiva gospodična, predragi prijatelj. Pismo iz davnine, iz davnine,
1: pismo
0: iz davnine, iz davnine.
1: Pozdravljeni v še eni ediciji rubrike Pismo iz davnine. Tokrat se družimo s pismom, ki je bilo napisano leta 1938, natančneje 30. oktobra, v enem od večjih slovenskih mest. Sumimo, da gre za osnutek pisma in ne za dejansko pismo. Zakaj tako? Pa mogoče po slišanem, ja, iz vsebine.
2: Le, mogoče sam za začetek bi vprašal, kdo misliš, da ga piše?
1: Ja, piše ga ena gospa, ki je verjetno se udejstvovala v te neki, kako se temu reče, gostinsko-hotelirska dejavnost.
2: Okay. Eto, da imamo
1: ali pa neko, pač to, neko sobodajalstvo ali pa nekaj tazga. No, po pismu se pogovorimo o tem. Prejme naj gospodična Anica ta in ta. Na vašo izjavo in zagotovilo ob priliki tožbe vašega gospoda brata, da ste mi vedno radi pripravljeni za protiuslugo, ko sem nastopila kot glavna priča v njegov prilog, bila sem sedaj tako prosta, da sem se sedaj res poslužila te vaše ponudbe ter vas prosila le za mal zaznamek datuma, ki predstavlja zame veliko važnost. Kakor pa sem žal opazila, vas je ta mala moja prošnja spravila skoraj v nerazpoloženje, ako ravno ne bi imeli radi te male protiusluge nobene denarne ali druge škode. Kakor sem jo imela povodom mojega pričevanja v vaši zadevi jaz, ko sem zgubila zaradi tega dva gosta za vedno. Prosim vas iz tega razloga, velecenjena gospodična, ponovno, da meni dane besede absolutno ne prelomite, če ravno vam morda povzroča to malo neprijetnost, ki je v primeri z mojo požrtvovalnostjo in pričevanjem neprimerljiva. Upoštevajoč vaš značaj, ki sem ga vedno čislala in upoštevala, upam, da se boste le odzvali moji upravičeni želji in mi ne boste po vašem ponovnem zadržanju otežkočili položaja na ta način, da bi zamogel vaš uslužbenec lažje utajiti dneve, ko je pri meni zaston jedel in pil. Z odličnim spoštovanjem in tri pikice.
2: A to je ena taka semi-mafijska. Mislim, nekdo mora datum mal prilagoditi.
1: Tako je.
2: Da se bo zgodba njena izšla.
1: Tako je.
2: In roka roko umije, zdaj pa čas.
1: Tako je.
2: Ja, bentiš, vidiš ti to. Je hardcore.
1: In sta se stavili vlado.
2: Ja.
1: Misliš, da je poslala to pol?
2: Da ne moš to.
1: Ali to samo tist trenutni gnev? ki ga je izlila na papir, da se je potem malo umirila.
2: Mislim, zanimivo mi je, da gre to opisati, ne? Tako.
1: Ne? A misliš, da bi bilo boljš, če bi jo ja, za bogalom počekala pa malo na stran potegnila?
2: Ja.
1: Da ne bo kje dokazal.
2: Tako. No, no, no, vem. Mislim, je pa... Zelo lep klasičen primer iz leta 1938, kako se je v tistih časih to vrsta zadeva vršila. Ne? Ja, so pa seveda podobnosti, pa
1: ja, se takrat je bil tudi ta turbokapitalizem, po mojem. Ne?
2: Tudi, ja. Po mojem. Anything goes. Dor se znajde, tist je. Nimaš kaj. Dobre. Zanimiva.
1: Končamo na tem mestu in se slišimo naslednji mesec.
0: Blagorodni gospod, cenjena družina, častitljiva gospodična, predragi prijatelj, pismo iz davnine,
3: pismo
0: iz davnine.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.
3: Ben, v kamiš, v nadstranice ni mi hvala, kaj se ni mi hvala.
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Zapičim nož, da prezračim prstni koš.
8: Aha, so že tle. Ni dveh, ki užila srečo, sta bolj zlo kot Julija in z njo njen Romeo. Igrajo Nika Rozman, Matej Puc, Jure Henigman, Domen Valič, Jaka Lah, Bernarda Oman, Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša.
9: Ej, men tle piše, da je on Jožef Ropoša.
8: Ja. Yeah. Sej, ne.
9: Kaj pa te piše?
8: Jožef Ropoša.
9: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Mislim. A veš.
8: Dukaš. Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Ja. Sej, ne.
9: Kaj pa te piše?
8: Jožef Ropoša.
9: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej.
8: Prepoša.
9: Mislim.
8: Prepoša.
9: A veš.
8: Ja. Jaz sem naredil tako, kaj treba, ti pa tlele potikaš, ne?
9: Bej, nisi naredil tako, kaj treba.
8: Potem pa dokaš.
9: Dokazi, tudi materijalni. Bodo dokazi.
8: Jožef Repoša. Bodo. Kar naprej govorimo samo, kako neki bo. To je tako, kaj... Jožef Repoša. Ne, prosim, razčistimo, dej najdi dokaz. Ne, takoj, zdale. Milan Štefe, Tanja Dimitrijevska, Jožef Repoša. Sej, ne?
9: Kaj pa te piše?
8: Jožef Ropoša.
9: Ja, rekel si Repoša, pizda, dej. Umir se. Bomo to reševali na teh inštancah, kot so postavljene. Se imamo, vendarle imamo inštitucijo, ne?
8: Ja, ki deluje ali
9: ne
8: pa ne.
9: Če ne bomo pa na svet dal.
8: Jaz mislim, da se treba obrniti glasbi.
9: Mislim, da je skrajen čas, ja.
8: Nekaj ni v redu, ne?
9: Ni konceptualno tole.
8: Jaz mislim, da popuščava, ne?
9: Zdaj, v smislu tega, da hočeva delati najbolj neznosen program, mislim, da smo še vedno konkurenčni, ne?
6: Umestna obvestila Radija Študent.
10: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
11: A, kaj zdaj? Glih, prav spršuva, imaš košno rizlo?
12: Kaj stari, pera, da pa nao?
6: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
13: V bistvu greva zdaj le midva mal gratis tole delat.
14: Elaboriraj.
13: Ja, sploh nama ne bi bilo treba, ne? Ampak,
14: stavili?
13: Kaj ste pa že glih tle?
14: Se začnejo malo kasneje, a ne? Se pravi, če probava tam malo povedati, kaj se do šestih zgodi,
13: vaša vas sam vse teater. Napiše tlele. Par neljubljanskih špilov, plus razprodani teatri, pa malo kinota.
14: Aha. A kakor češ kamer danes, ne morate iti, ker je razprodan.
13: Ja, v teater ne morete iti, lahko greste pa ven z Ljubljane na špil.
14: No, pa deva pa to malo.
13: Ja, pa sploh ni treba delač, ali v Kran, ali pa v Loko.
14: Kaj pa imajo, dej?
13: No, v Kranu začnemo.
14: Train Station, Sabar, Kran ob 20-ih, Death Metal, Katakombe. In sicer benda, zdaj pa...
13: Kaj je Bisel iz Združenega kraljestva in Carcinoma, takisto iz Združenega kraljestva. Zdaj pa ti povej tako malo več o njih.
14: Prvi so enigmatična angliška death metal skupina, ki je na turneji in proslavlja desetletnico njihovega izida tretjega albuma. Ma je... A probam, negativno.
13: Antikatastaseis.
14: Lih sem hotel reči, ki je že kmalu ob izidu veljal za sodobno klasiko. Skupina je izdala 4 celovečerne albume in 3 split izdaje znanimi imeni sodobnega metalskega podzemlja, kot so
13: Elor Sith, Čornobok in Carcinoma.
14: In zdaj le slednji, pa so angliški power trio, ki si delijo člane s prej omenjeno skupino. Pred 5 leti so izdali svoj prvi in edini celovečerec.
13: Aha. Labascation.
14: Ki je bil izjemno dobro sprejet strani kritikov. Skupina je opozorila nase z že omenjeno split izdajo z...
13: Kaj je Bisel, to teže poznamo.
14: Samo naslovljeno demo izdajo. 15 evrov v predprodaji, 18 na dan. To je Train Station, zdaj pa...
13: Ob 8, ne? Takisto ob 8, pa v Loki v AKC Nama. Koncert takisto, Motherhood pa Morvaren.
14: No, vidiš. Motherhood iz New Brunswicka v Kanadi je band, ki se pod razprtim plaščem avantroka večkrat znajdejo tudi drobci panka, surfa in celo roka v opoziciji. Ko? A to je to?
13: Recimo.
14: A? Morvaren pa... To pa Trbovle, ne? In kanta avtorska skrinja lo-fi idej Jana Cizeja je že kmalu postala polnopravna zasedba, vidiš, ki jo danes pa zraven sestavljajo še Jay na basu, Miha na bobnih, Jan pa še vedno opravlja trojno vlogo pevca, kitarista in avtorja.
13: Viš, oni šibajo iz enega benda v drugega, ja. On pa iz ene vloge v drugo.
14: No. To vas čaka in ja. Zanimivost pri Škofji Loki.
13: Oni šibajo iz enega benda v drugega, ja. On pa iz ene vloge v drugo.
14: No. To vas čaka in ja. Zanimivost pri Škofji Loki.
13: Džabe. Tako. Aj to zanimivost.

0: vrvi. Zdaj verjetno bi več rad slišal, no, delavnica zračnih tkanin in vrvi oziroma talnega in zračnega akrobatskega gibanja bo potekala kar vsak teden z izjemo časa šolskih počitnic. To
1: se lahko. Danes v glavnem začetna skupina. Ne?
0: Ja, ob 18.30 se narište v placu. Naprej?
1: Ja, prijave pa na matafir@gmail.com. Naprej pa drama. Veliki odr v Litostroju.
0: 19.30, komarji.
1: So že začeli.
0: Komarji se začenjajo. Lucy Kirkwood se uvršča v sam vrh sodobne svetovne dramatike. V igri komarji izpostavi intrigantno bojišče med skrajnimi protipoli človeških usod in resnic.
1: A ti bi si rad res zaslužil, ne, zdaj pauzo po obvestilih.
0: Vse v redu, lej, greva naprej.
1: Mala drama ob 20-ih, vojna nima ženskega obraza, razprodano.
0: Tako da potem to ne bomo.
1: Veliki odr MGL-ja, razprodano.
0: Ja.
1: Mala scena MGL-ja, razprodano.
0: Ne, ti šti gledavim še to.
1: Kino dvor ob 17-ih
2: kino,
1: v dvorani.
2: Kino.
1: Tih bot.
0: Ja.
2: Kino.
0: Lekaj da neha.
1: Ne.
2: Kino.
0: 10 minut dol iz igrc. 10 minut ti odbijam zdele.
2: Kino.
0: Ni igrc, tebi kaj, daj pa dan.
2: Kino.
1: Daj telefon, en teden ga nimaš.
0: Kino dvor, ob 17.
1: Kaj boš na tablici zdaj gledal? Kino, daj še tablico
2: kino,
1: sem.
2: Kino.
0: Vidiš.
1: Naročnino si boš sam plačil.
0: Preklinjam Swear v kino dvoru ob 17. Britanski film. To. Neposreden, ganljiv in pogosto zelo smešen film o neobičajni življenjski zgodbi aktivista za ozaveščanje o Turejevem sindromu. A ne? Nekako.
1: Pa te malo še na glas sprašval celo predstavo o nekaj, a veš?
0: Ulej, v mali dvorani ob 17.30 pa ples življenja Siniše Gačiča. Dokumentarec raziskuje dilemo prostovoljnega končanja življenja skozi ljubezensko zgodbo para, ki se sooča s koncem skupne življenjske poti. Resna ponedeljkova tema.
1: Ja, in ob 19.40 spet v dvorani Tiha prijateljica. Nemško, mađarsko, francoska koprodukcija. Mogočno staro drevo na vrtu Nemške univerze. Tri obdobja, tri človeška življenja, trije narodni, a iskreni, ne narodni, ne rodni, a iskreni poskusi povezovanja s svetom, naravo in samim seboj.
0: Bam! Tako, zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka.
1: Kaj ni več, ali kaj?
0: Ne,
1: deva še malo.
0: Ne bova. Nimava cajt, ker tempus fugitlega. Zdaj smo na kva? Rane? Smo na, ne. Kje smo na glasbeni opremi?
1: Moj svet.
0: Joko, ono, moj svet.
1: Burger pride
0: pa
1: spet v tem komadu malo.
0: Pol pa Petrol, Samuel Blues, Black, Joe, Louis, Radio Moskov. Da. Koga?
1: Ja, preber.
0: Ra, count, ne znam. Spomnim, kjer jezik je. Da, ni šans. Lobby bosansko.
1: En od odvodov.
0: Recounter.
1: Jacka Whitea.
0: Aha. Jack White, zeke, pomava že, mada sva nazaj. Namreč sledi krajši predak za kuhanje kave, obisk toalet, delanje sendviča.
1: 9.40 pa nagradna igra Jazz Cerkno, pa mislim, da mava malo, da morava nekaj narediti.
0: A ja? Ja. Malo nalogo?
1: Videl sem un vprašanje, pa se mi zdi malo prelahek.
0: A bi ga izpopolnil?
1: Ne vem še.
0: Dobar, torej, dragi poslušalec, poslušalka, pripravite se, začnite trenirati svojo možgansko celico. Stank se je v polni bojni pripravljenosti in če te želeli dobiti Jazz Cerkno, ko pa talamo, še nismo sva pogledala, ne?
1: No, dejva, pa še to
0: pogledala. Dejva, ajde.
1: Če sva že glih tle.
0: Evo, sva, bam. Dnevno.

0: Festivalsko vstopnico za kateri kol dan. Ja, nagrada, kar kliče po temu, da je treba pokazati kaj, ne? Biti jav. Dobro, like.
1: Neč, zamislil sem se.
0: Dragi poslušalec, vse to in še več v nadaljevanju na Radio Študent 89,3 MHz, 10 čez 9 ura. Dajmo ga, ne?
2: Kino!

0: Obljubljali smo vam nagradno igro in evo, tle jo imate, ne?
1: Ja, že sem že vse povedal.
2: Si. Namreč, cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v nagradni igri festivala Jazz Cerkno. V Cerkno že 31. leto prihaja raznolika in raziskovalna glasba, ki povezuje sodobni jazz, improvizacijo, elektroniko in tradicionalno godbo. Jazz Cerkno namreč ostaja prostor drznih glasbenih srečanj, novih projektov in nepredvidljivih koncertnih doživetij.
1: Letos festival poteka od petka 22. maja do nedelje 24. maja. Na sporedu so vodilni predstavniki ameriškega, evropskega in slovenskega džeza. Uvodni koncert letošnjega festivala, ki je zvočno in slogovno pisan, zaznamuje nekonvencionalna big bandovska glasba Big Band Krško, ki deluje že več kot 40 let, nastopili pa bodo pod vodstvom nemške kitaristke in pevke Monike Rošer. Sobotni program bodo začeli s koncertom v glasbeni šoli. Naša najvidnejša džezovska pianistka Kaja Draxler bo premierno predstavila svoj solistični program. Navdih zanj črpa iz starih pianističnih slogov, pri čemer posebno pozornost namenja barvi zvoka klavirjev in pianistov tistega časa. Repertoar razširja tudi v mikrotonalnost, s čimer nam obljublja prav posebno doživetje.
2: Zaključek festivala bo v nedeljo, ko bo nastopil italijansko-tunizijski kvartet Marco Centaso Umvelt. Projekt italijanskega kontrabasista gradi hipnotično glasbo z medigro dvojic, akustike in elektronike, globokih zvokov kontrabasa in basovskega klarineta ter svetlih frekvenc glasu in ouda.
1: Vse to in še več se bo dogajalo že ta vikend. Več informacij o programu in vstopnicah pa lahko najdete na spletni strani jazzcerkno.si. Kaj pa zdaj?
2: Zdaj pa. Enemu srečnežu ali srečnici bomo podelili enodnevno vstopnico za festivalski dan po lastni izbiri, če pravilno odgovorite na nagradno vprašanje.
1: Ja, poveva odgovor, pa zahtevava vprašanje. Ali...
2: Tudi lahko.
1: Ne vem, lej, meni se zdi to čist prelahko za...
2: Prelahko vprašanje.
1: Prelahko vprašanje
2: ja,
1: za tako bogato nagrado. Ne?
2: A poveva vprašanje.
1: No, pa deva vseeno. No.
2: Ajde. Katera edicija festivala Jazz Cerkno bo potekala letos? Evo, vse je bilo že povedano. 1+1=2 in gremo. Ne?
1: Telefon je že zazvonil, a smo sploh povedala številko?
2: Ne vem, lej, da zgleda, gre hiter. Bomo videli.
1: Ali pa zvonil prazno, mogoče zdaj zazvonil že drugi telefon. Mislim, to pa je. Lej. Sploh ne rabiš nič pozivati.
2: 242-880-0-242-880-0-1, ena linija je že zauzeta. Katera edicija festivala Jazz Cerkno bo potekala letos?
1: Mogoče pa sploh niso klicali naju. 242-880-0-0 še ni zasedena. Smo v nagradni igri festivala Jazz Cerkno, ki se bo odvijal ta vikend. In z preprostim odgovorom na preprosto vprašanje si lahko zagotovite dnevno vstopnico po izbiri. Kaj imamo, telefon?
2: Da. Halo, kdo je z nami? Halo?
1: Še enkrat.
3: Halo?
1: Halo?
2: Zdravo, kdo je z nami?
1: Ne, se ne slišimo, slabo se slišimo.
3: Nekaj boljši.
2: Zdaj le malo boljši, ja? Doba si?
3: Aha, ja, nekaj me.
1: Ni dober.
3: Prater, ni v redu.
1: Ni v redu. S kje pa kličeš?
3: Čak. Pa tle življeno.
2: Na, ne, ne.
3: Boš. Halo?
2: Ja, zdaj le se slišimo trenutno.
3: Dobro, zdaj ti povemo, kdo je 31. jazz je, da nam je kdo drug pokliče.
2: Aha, ok.
1: Kaj zdaj lahko pa kdo ja. Drug pokliče?
3: Zdaj pa lahko kdo drug pokliče, evo, što sem slišala, končno.
1: A ti ne bi nagrade, a ne, se ne rabiš?
3: Ja, bi nagrado, bi, a če imate. Kaj pa je nagrada?
2: Celodnevna vstopnica na festival. Aha.
1: Po izbiri, se pravi, enega od dni si izbereš in tist dan greš in se udeležiš vsega.
3: A, treba kaj povedati, kje sem šel prej.
1: To pa jaz, meni ni treba, kar se mene tiče. Tle nimam nobenih didaskali, okay, ki bi to zahtevali od mene.
3: Pridem zgor pa rečem ta, da je zlom ta karta navredne, ne?
2: Mislim, verjeten bomo kar tako naredili, da bomo vzeli tvoj ime, priimek, pa ne vem, kako
3: smo
2: lozinko in potem okay. Naprej.
1: Se boste ne, že zmenili.
2: Kakšen okay. Kontakt tvoj bomo vzeli, mogoče okay, telefon.
3: Dobro, ne, vse sem že povedal.
2: Pa, ja. A ja, si že povedal vse to.
3: Dobro, ja. Ja, ja.
2: Dober, no, evo.
1: A že vnaprej okay. Si vse povedal.
2: Ja, če je vedel odgovor. Tako je. To je že čez sito je prišel. Ja. Ja, že bil kdaj na jazz cerkno?
3: Mo vsako leto grem, kakšen dan.
2: A ja, no, pa leti ja, pripadil.
3: Lani sem bil vse tri dni, mislim, izdi.
2: Aha.
3: Ja, vse tri dni sem bil.
2: Je kar zaid, ne?
3: Super je. Je odlično, ja. Fajno vzduš. Bo tudi leto se uredilo, ne, tako da ne bo mrzlo. Pa, zovko je mimo, tako da.
2: Ja, res, hvala Bogu.
3: Ja, tako da.
1: Ja, fajno, ni lepšega mobila kot tvoje, ne?
3: Ja, res.
1: Zadovoljen konzument. Tako.
3: Ja, super, evo, hvala. Anoč,
2: potem pa s to mislijo ti čestitamo in se od tebe poslavljamo.
3: Ok, hvala.
2: Pa do drug bat.
1: Če boš slučajno okay. Zdaj vam padel, poklič pa še enkrat. Pa
3: ja, okay, zaneno. Ja.
1: Ajde, čau.
3: Hvala, adio.
1: Kaj imamo zdaj?
2: Zdaj pa, dragi poslušalec, poslušalka, ja, nač, tole sva dala čez, gledamo program, nagradna igra Jazz Cirkno je mimo, zdaj pa 15 minut čez 10, se bomo pa podali v leto 91 v eno manjše slovensko mesto, ki se spoprijema s prvim valom nekega nacionalizma, ali kako bi temu rekli. In sicer v radijski strip bilo je nekoč na neki osnovni šoli. 10 in 15 minut. Za orientacijo ura je pa 10 do 10, če morate kje biti, evo vam. Tako. To. Muzika, bamo pa, to bo pa dele Aljaš nam malo pomagal. Voodoo Popaj karantin. Voodoo Popaj je zdaj not.
1: Ja.
2: Dobre. Evo, daj, Voodoo Popaj.

0: Evo, jaz sem se že zleknil, kakor se človek na stolu sploh lahko zlekne. Ne? Kaj ti? Približuje se sklepno dejanje današnjega jutranjega programa.
1: To je res. Namreč, bilo je nekoč na neki osnovni šoli in sicer osmi del te nadaljevanke, tako da predlagamo kokice, čips, te stvari, ne?
0: Bilo je osnovnič na neki šoli.
1: Ja, osnovnič na neki šoli. In sicer, nač, ta del, ki ga v tedon slišal in potem še en. In vse se bo zvedel, kaj in kako, tako da ratuje kar napet. Ne? In tudi tale predzadnja že zelo napne lok, bomo rekli, ne? Te zgodbe.
0: Zdaj pa naštimimo koordinate, ne? Na 24. marec 1992. Si hotel povedati?
1: Nač, si kar dobro povzel. Vse to čez, kaj, 10 minut, tako da leganize.

Nahajamo se na neki osnovni šoli leta 1992 v nekem srednje velikem mestu po slovenskih merilih. Mesto je bilo etnično mešano s prebivalci iz nekdanjih zveznih republik Jugoslavije, proti katerim so se določeni stereotipi in predsodki z osamosvojitvijo povečali, kar se je odražalo tudi na osnovnih šolah. Zgodbo spremljamo pretežno preko učitelja Baltazarja. Bil je star okoli 70 let. Nekateri mlajši učitelji so govorili, da je stara trda šola, pri čemer se ni vedelo, na kaj točno se atributa stara in trda nanašata. Največkrat so šaljivo merili na obdobje pred razhodom Jugoslavije s Informbirojem. Tedaj naj bi namreč prišel v spor z uradno jugoslovansko linijo. To je bilo kakopak na meji mita, saj njegove preteklosti pred prihodom v njihovo mesto niso dobro poznali. Sam pa tudi ni govoril o njej.

0: Pri Baltazarju je postajal vedno bolj nekonvencionalen, zaradi česar je nemalokrat prihajal v spor šolskim zborom. Zadnja leta je pri matematiki, ki jo je poučeval v 7. in 8. razredu osemletke, uporabljal precej stare učbenike. Krožile so tudi zlohotne govorice o njegovi demenci, o spremenjeni osebnosti in tako dalje. Učenci so morali klicati Baltazarja po vzdevku, kakor je tudi on njih klical po vzdevki. Prava imena ga niso zanimala iz več razlogov. Šolsko leto 1991-92 je bilo njegovo zadnje leto poučevanja pred upokojitvijo. Vse osebe v nadaljevanki so izmišljene. Eksperiment pri likovnem pouku in skupinski test. Učiteljica likovnega pouka je v krajšem sporu z ravnateljem glede Baltazarja, v katerem se je deloma postavila na stran Baltazarja, zakoličila uporno točko. Na podlagi spora se je ravnatelj presenetljivo odločil, da bodo kljub prvotnim zadržkom, ki jih je kazal ob besednem dvoboju z učiteljico likovnega pouka, izpeljali tako imenovan primerjalni test za vse tri sedme razrede pri matematiki. Takole je sam sebi obrazložil odločitev.
1: Prepričan sem, da se bodo učenci sedmega C razreda pri evklidski matematiki odrezali precej slabše od preostalih dveh sedmih razredov. To pa torej najboljši materialni dokaz proti malce dementnemu ter zadnje čase precej noremu agitatorju Baltazarju. In povrh vsega tudi bolj ekonomičen od doslejšnjih naporov za njegovo predčasno odstranitev. Učiteljica likovnega pouka pri svoji teatralni uporni točki, s katero je zadnjič pred učiteljskim zborom stopila v bran Baltazarju, sploh ni dala tako slabega predloga, ko je dejala, naj naredimo skupni test za vse tri razrede. Le njena predpostavka, da se bodo namreč učenci 7. C izkazali, je napačna. Za skupni test bom določil datum 25.3.1992 ob 11. v glavni avli šole.
0: Zdaj se selimo k likovnem pouku 7. C razreda dne 24. marca 1992. Torej, dan pred skupinskim matematičnim testom. Učiteljico likovnega pouka so Baltazarjeve ure in vse, kar se je pletlo okoli njih, vedno bolj privlačile. Bolj, ko so se stvari stopnjevale, bolj je bila tangirana, naslikana imitacija konstruktivističnega plakata z rdečim klinom premagati bele Elisickega učencev 7. C v toaleti, nenavadna vedenja učencev 7. C med zasliševanji pri socialnem pedagogu staremu Srbu in nenazadnje še skrivaj posnet zvočni zapis Baltazarjeve učne ure, ki ga je naročil ravnatelj. Ob začetku ure je skozi okno opazovala drevored ob šolskem igrišču. Po glavi pa si je pletlo tole.
2: Predvidevam, da učenci 7. C vedo veliko o osnovah evklidske matematike za 7. razred, morda celo preveč. Trikotnik pri Baltazarju morda ni več zgolj trikotnik, krog ni več zgolj krog in tako dalje. Geometrijski liki pričenjajo pridobivati pomensko funkcijo v kompoziciji. Številke in črke pa je pri njegovih urah občasno prehajajo...
0: Ob teh mislih se je odločila, da bo pri uri izvedla nekaj drznega. Obrnila se je proti učencem.
2: Danes ne bomo nadaljevali s koloristiko in posnemanjem zunanjih predmetov. Rada bi nekaj drugega. Na zgornjo polovico lista naslikajte družbeni spor ali, če sem še bolj eksaktna, razredni antagonizem. In ko boste to storili, na spodnjo polovico lista skicirajte neeksploziven antagonizem. Toliko bodi za začetek. Če se pod skice nočete več podpisati s svojim imenom, niti z vzdevkom, potem pač naredite tisti geometrijski znak za razred 7C, s katerim vse pogosteje podpisujete svoje naloge. Nič me ne moti, če se ne boste podpisali s svojim imenom in boste uporabili podpis, ki ga zadnje čase uporabljate pri Baltazarju.
0: Takoj po izrečenih navodilih jo je prevevala skepsa, da je s to drzno potezo ustrelila v prazno, a so jo učenci hitro demantirali. Niso bili pretirano začudeni nad dvema pojmoma, ki jo je podala za izhodiščni motiv, temveč so kaj hitro začeli risati. Učiteljici pa so se zaiskrile oči. Hodila je sem ter tja po učilnici in opazovala situacijo.
2: Lepo počasi in umiru rišite, nikamor se ne mudi. Imamo zadosti časa, da do konca izpilite in prelijete na papir ta dva pojma. Vzemite si svoj čas.
0: Na koncu ure je pohvalila njihovo zavzetost in pobrala poslikane papirje. Skrbno jih je pospravila v mapo, ki jo je kasneje odnesla s seboj domov.

0: Zvečer se je udobno namestila v dnevni sobi. Pregledovala je skice, ki so jih naredili učenci 7. C. V mislih je začela z analizo.
1: Motiv razrednega antagonizma. Da vidim. Pri razrednem antagonizmu so vsi risali serijo variacij, pri katerih vsak trikotnik nastopa skupaj z enim krogom. Izgleda kot prodiranje rdečih trikotnikov z leve strani. V vedno bolj izčrpane in fragmentirane bele kroge. To je v skladu z imitacijo plakata Elisickega, ki se je pojavila v toaleti poleg razreda 7C. Gremo malo naprej. Pri tematiki neeksplozivnega antagonizma ni več kroga, izginil je. Vsi so narisali dva povezana trikotnika, rdečega in zelenega, ki sta očitno nastala s spremembo tipografije številka 7 v geometrijo. Številki 7 so namreč s tremi daljicami povezali njene konice, kot da bi jo zaprli v dve ploskvi in jo tako pretvorili v dva povezana trikotnika. Številko 7, torej številko njihovega razreda, so vsi narisali trikrat z blago rotacijo, bodi si v levo, bodi si v desno stran. Nastala trikotnika iz številke 7 sicer nista popolnoma enaka po velikosti, ne. Zgornji je manjši, vendar precejšnje ujemanje kotov nakazuje njuno podobnost. Kot da gre za podobno strukturo v dveh merilih, za strukturno resonanco, ki vzpostavlja prehod v nekakšno višjo stopnjo organiziranosti. Smer konic pri dveh trikotnikih nastalih iz predelane številke 7 pa je nasprotna smeri konic trikotnikov, ki so jih narisali v povezavi s prodiranjem v kroge pri prvi skici razrednega antagonizma.
0: Skice niso bile podpisane niti z imeni učencev, niti z vzdevki učencev, kar je bil tudi eden od motečih faktorjev pri drugih urah. Učenci 7. C so se namreč vedno bolj pogosto podpisovali s predelano tipografijo številke 7 v dva trikotnika. Pri tem je bil vrstni red zapisa razreda 7. C obrnjen, tako da je konica zgornjega trikotnika predelane številke 7 prodirala v odprti del črke C. Učiteljica likovnega pouka je sedaj nadrobno gledala in analizirala nekaj primerkov teh podpisov, ki so jih učenci naredili z modrim kemičnim svinčnikom v desnem spodnjem delu lista.
1: Pri teh kolektivnih podpisih je, če opazujem le zgornji trikotnik in njegovo prodiranje z desne strani v črko C, stvar zrcaljena glede na plakate Lisickega. Vendar gre tukaj za razširjeno konstrukcijo, zato ne bi rekla, da je črka C pri teh podpisih pretvorjena v geometrijsko krivuljo, oziroma da zastopa vedno bolj izčrpan krog, v katerega prodira zgornji trikotnik. Podpis razreda 7. C mora za razliko od razrednega antagonizma verjetno zastopati že neko višjo stopnjo, ki so jo dosegli tekom leta pri Baltazarju. Še posebej zato, ker dva sklenjena trikotnika v konstrukciji, ki geometrijsko predelata številko 7 pri kolektivnem podpisu, ustrezata tistemu, kar so risali pri pojmu neeksplozivnega antagonizma. Tukaj gre ne glede na to, da je stvar v enem segmentu zrcaljena glede na plakate Lisickega za nekaj drugega. Zakaj bi lahko šlo?
0: Na to je izbrala tri kolektivne podpise učencev in sama naredila pod njih tri identične podpise. Le da je za razliko od učencev uporabila tri različne barve pri predelavi številke 7 v dva povezana trikotnika. Črko C, v katero je prodirala konica zgornjega trikotnika, pa je tako kot učenci narisala z modro barvo. Oblika njenih podpisov in kolektivnih podpisov učencev je bila domala skladna, a je na sami površini ob pozornem opazovanju zelenih in rdečih linij iz različnih perspektiv uzrla nekaj, kar ji je ostalo pri modrih podpisih učencev nevidno.
1: Kaj za vraga, kako nisem tega že prej opazila. Prej sem spregledala nekaj, kar je prisotno že na sami površini, črt. Zdaj je stvar bolj jasna. Zdaj vidim, da je številka 7 predelana v 2 sklenjena trikotnika na takšen način, da znotraj te konstrukcije, če znamo pravilno gledati, najdemo tako številko 1, kakor tudi številko 7. Torej imamo pri tem kolektivnem podpisu številko 1-7. 17. Kaj pa je sedaj z oznako C na levi strani zgornjega trikotnika pri podpisu? Če v primeru kolektivnega podpisa C ni niti krivulja oziroma načet krog, niti latinična črka C, potem je morda cirilična C, ki je grafično podobna latinični črki C. In cirilična črka C, ki je grafično podobna latinični črki C, predstavlja fonem S. Kongres. Kako se že imenuje kongres po rusko? Kongres sovjetske partije, kako že gre? Spomni se za vraga. Mislim, da bi lahko bil v tem kontekstu sjezd. Tako je, sjezd, ki povrhu vsega začne s cirilično črko C, ki se izgovori kot S, sjezd, ja. Torej bi lahko ta predelan podpis razreda 7. C, ki ga uporabljajo učenci, vseboval številko 17 in začetnico za sjezd, rusko ime za kongres.
0: Ushičena nad spoznanjem je ustala. Prižgala si je cigareto in zmagoslavno vdihnila. Odšla je do police s knjigami v dnevni sobi. V roke je vzela staro sovjetsko politično enciklopedijo. Iskala je številčno zaporedje kongresov sovjetske partije.
1: Kje je številka 17? Kje je? Tukaj je. Ne morem verjeti. Neverjetno. To se zelo ujema. 17. kongres sovjetske partije leta 1934, kongres zmagovalcev, odprava razrednih antagonizmov, prehod v višjo stopnjo socialistične formacije, stanje neeksplozivnega antagonizma, uspešna kolektivizacija, nastavki za prehod v komunizem in tako dalje. Geometrijsko predelan tipografski zapis lastnega razreda, ki ga uporabljajo učenci 7. C, vizualno in dinamično prikazuje 17. kongres sovjetske partije. Koliko je bil že takrat star Baltazar? Leta 1934. Okoli 14 let, približno toliko kot učenci, ki jih poučuje v 7. C razredu. Zdaj me res zanima, kako se bodo obnašali učenci 7. C pri jutrišnjem skupinskem testu iz geometrije in kako se bodo podpisali. Naloge bodo tako ali tako verjetno rešili brez večjih težav.
0: Marec 1992. Dan skupinskega testa.

0: Baltazar je pri svoji uri pred skupinskim testom nagovoril učence 7. C v razredu. Zato je izkoristil nekaj malega preostale snovi od prejšnje ure slovenščine, ki je učenci niso pobrisali. Na tabli je ostal delček sklanjanja osebnega zaimka jaz. Baltazar je poleg zaimka v imenovalniku naredil enačaj in mu dodal množinski zaimek mi. Nato je uporabil simetričnost enakosti in enačbo jaz je enako mi zapisal še kot enačbo mi je enako jaz. Zatem je pogledal učence.
1: Danes, kot že dobro veste, imate po glavnem odmoru nekakšen skupinski test o geometriji za 7. razred, ki ga boste pisali v glavni avli skupaj z razredoma 7A in 7B. Niti malo ne dvomim, da bo to za vas mala malica. Veliko slajša od izumetničene čokoladne viki kreme, ki so jo začeli občasno streči na kruhu pri malici. Pravi razlog za test ni tisti, ki vam ga bo povedal ravnatelj, čeprav je dobro zapakiran. Pravi razlog je, da nas razvrstijo na številčni lestvici.
0: Pogledal je nazaj proti enačbama na tabli.
1: Zato sem izkoristil tisto minimalno točko, ki ste jo prepustili na tabli od prejšnje ure, da smo obnovili enačbi. Mi je enako jaz in jaz je enako mi. Pri testu, ki vam ga bodo dali zapisati, bo v ospredju jaz, ki ga potem posamično ocenjujejo in obdelujejo. V zadnji inštanci pa razvrstijo v ločene skupine. Vendar vednost ni jaz. Vednost je kolektivna interakcija in dogodek srečanja. Mi je enako jaz in jaz je enako mi. Tega ne pozabite, ko boste pisali preizkus, čeprav bodo od vas zahtevali drugače, da se podpišete kot jaz in da delujete vsak zase. Mene med skupinskim testom ne bo v avli, saj ste že dokazali, da ne potrebujete več moje prisotnosti pri eliminaciji nalog.
0: Po koncu malice so bili učenci vseh 3 7. razredov zbrani v glavni avli šole. V avli je bilo prisotnih okoli 50 šolskih miz. Stoli so bili razporejeni tako, da je bila prostorska razdalja med 2 učencema za isto mizo največja možna in je onemogočala vsako interakcijo, ki ne bi bila zaznana strani učiteljev. Učence so posedli za mize, pri čemer za nobeno mizo nista sedela 2 učenca iz istega razreda. Klasična stenska ura v avli je odbila 11. dopoldne in pozvonil je zvonec. Po zvoncu je v avlo vstopil ravnatelj. To, kar je povedal učencem, res da ni bil resnični razlog za skupinski test. Obenem pa je bil zadosti pretkan, da ni natrosil čistih laži.
2: Verjetno bodo takšni testi kmalu uvedeni tudi na nacionalni ravni. A mi smo se na naši šoli odločili, da pri matematiki v tem pomladanskem letu 1992 malo prehitimo čas. Takšni testi bodo v prihodnosti pomembni tako za individualno ocenjevanje, kakor za statistično obdelavo. Vse to bo pripomoglo k izboljšavi šolstva. Ker so vam že vaši učitelji matematike obrazložili, kakšna bo struktura testa, bom zgolj dodal nekaj stavkov. Vsak se mora podpisati pod test s polnim imenom in priimkom. Verjetno mi ni treba posebej poudarjati, da so interakcije, prepisovanje, šepetanje, plonk listki in podobne reči prepovedane. Časa za reševanje nalog boste imeli natančno 60 minut. Učitelji vam bodo razdelili naloge, potem pa bo ponovno pozvonil zvonec, ki bo signaliziral začetek pisanja skupinskega testa. To je vse z moje strani. Zdaj pa prosim učitelje, da razdelijo teste.

0: Učenci so začeli s pisanjem testa. Naloge so bile iz področja geometrije za sedmi razred. Na prvem listu so imeli že narisane trikotnike in štirikotnike, ki so jih morali zgolj poimenovati glede na lastnosti kotov in stranic. Na drugem in tretjem listu so bile konstrukcijske geometrijske naloge iz trikotnikov in krožnic, pri katerih so morali izračunati manjkajoče geometrijske podatke s pomočjo enačb in na podlagi teh podatkov skicirati lik. Na četrti strani so bili prikazani trije koordinatni sistemi z danimi koordinatami oglišč trikotnika za vsak koordinatni sistem posebej. Učenci so morali vsak koordinatni sistem natančno vrisati točke, jih povezati v trikotnik ter na to izvesti geometrijske transformacije. Pri prvem grafu translacijo, pri drugem rotacijo okoli izhodišča koordinatnega sistema in pri tretjem zrcaljenje glede na koordinatno os Y. Naloge so se nadaljevale še na peti in šesti strani. Učencem 7. C je po videzu sodeč stvar tekla precej gladko, kar je že bil manjši razlog za zaskrbljenost ravnatelja. Nekje na sredini odmerjenega časa se je zgodil prvi škandal. Budistka Nisveta je končala s testom in je pogledovala proti učencu 7. A, ki je sedel na drugem koncu njene mize. Že prej je videla, da se malo muči in je brez pomisleka, da bi počela kaj napačnega, prisedla k njemu in gledala njegove liste.
1: Tukaj si malo narobe označil, tu je romb in ne ta pes. Pri zrcaljenju trikotnika na grafu po osi Y nisi pravilno obrnil oglišč. Moraš jih obrniti kot v ogledalu, ne pa samo premakniti. To, da trikotnika na levi in desni izgledata enako, to imaš pravilno narejeno. Kajti osnovnica tega enakokrakega trikotnika je usporedna z osjo X, zaradi česar pri zrcaljenju po osi Y zares izgleda isto. Zato je pri tej nalogi glavna finta v tem, kako obrneš oglišča. Če dovoliš, da vzamem tvoje pisalo, lahko skupaj vse popraviva. Zgolj manjša zamenjava dveh oglišč bo marksistično obrnila konstrukcijo z glave na noge in jo spravila v red.
2: Kaj se pa to pravi? Ali nisi slišala mojih navodil, ki sem jih podal pred začetkom testa? Nobene pomoči. Vsak mora sam izkazati svoje znanje. A si delaš norca iz vseh nas?
0: Budistka Nisveta je bila resnično presenečena nad besedami in intonacijo ravnatelja.
1: Zakaj si ne bi smeli pomagati? Tega ne razumem. Saj vendar delujemo v skladu z enačbama. Jaz je enako mi in mi je enako jaz. Delujemo na podlagi simetričnosti, enakosti. Vse drugom bova zdaj zgolj skupaj rešila nekaj nalog.
2: Takoj mi oddaj svoj test in zapusti avlo. Pojdi se igrat gubi kvist na šolsko igrišče. Ko bo konec, te bo prišel ven iskat eden od učiteljev.
0: Jezno je vzel njen test in ji pokazal vrata avle. Še posebej ga je zmedlo to, da je učenka bosanskega porekla zgodovino slabših ocen verjetno pisala precej dobro. In to, da očitno sploh ni več razumela, zakaj ne bi smela pomagati drugemu učencu. Pogledal je podpis pod njenim testom. Ni šlo za podpis budistke Nisvete, temveč za kolektivni podpis razreda 7. C. Geometrijsko predelano obliko tipografije razreda. Kmalu zatem je svoj izpolnjen test oddal Nedamir. Ravnatelj je pogledal mesto za podpis, na katerem je bil prav tako kolektivni podpis razreda 7. C, le da je bil za razliko od prejšnjega rotiran za približno 10 stopinj v levo.
2: Podpiši se s polnim imenom in priimkom, ne pa s to čudno konstrukcijo.
3: Zakaj bi bila ta konstrukcija čudna? So mar tiste enostavne konstrukcije, ki smo jih risali na grafe normalne? Kolektivni podpis našega razreda ni čuden, ampak lep, dinamičen.
2: Takoj se podpiši s polnim imenom in priimkom.
3: Ne bom. Ta kolektivni podpis zadostuje. Mi je enako jaz in jaz je enako mi.
2: Tako Takoj zapusti avlo in se zglasi pri socialnem pedagogu Angeliču.
0: Ravnatelju so počasi začele stvari uhajati iz rok, saj je medtem drug učenec iz 7. C že dolgo sedel poleg učenca iz 7. B, ki je bil za isto mizo kot on. Skupaj sta primerjala naloge. Trije preostali učitelji, ki so poleg ravnatelja nadzorovali učence, pa zaradi situacije, ki so jo sprožili budistka Nisveta, Nedamir in ravnateljev odziv, sploh niso reagirali. Bili so namreč pošteno zmedeni. Ravnatelj je na to v zadregi dejal:
2: "Ta skupinski test bomo predčasno prekinili. Imeli ste 45 minut časa namesto 60 minut, kar je bilo tako in tako zadosti časa, da vas zasilno ocenimo. Vsi se nemudoma podpišite s polnim imenom in priimkom na test in ga oddajte prisotnim učiteljem ali pa meni."
0: S tem smo prispeli do končne točke geometrijskega skupinskega testa vseh treh sedmih razredov v letu 1992 in do konca osmega dela radijske nadaljevanke Bilo je nekoč na neki osnovni šoli. Naslednji del sledi čez en mesec v ponedeljkovem jutranjem programu Radia Študent.

Zavod Kersnikova vabi na festival in skupinsko razstavo Zemlja brez ljudi, uporniška komputacija, ki tematizira alternativne oblike računalništva od biokomputacije do umetnega življenja. Odprtje razstave bo v četrtek 21. maja ob 20. uri v galeriji Kapelica. Še predtem pa bo med 9. uro 30 in 16. uro 30 potekal simpozij z mednarodnimi umetniki in raziskovalci. Razstava bo na ogled do 24. junija. Več na kersnikova.org.

0: Cona predstavlja bulma zvočnih sprehodov 2026. Pet umetniških zvočnih izkušenj, v katerih hoja skozi mesto postane način poslušanja. Zvok iz slušalk se bo prepletal z okolico in usmerjal pozornost k plastem prostora, ki jih v vsakdanjem ritmu pogosto preslišimo. Program poteka od maja do septembra. Abonma in vstopnice na cona.mojekarte.si.
1: Hišnik obvešča.
2: Katere stripe berejo in občudujejo tisti, ki jih tudi rišejo. Kino Šiška vabi na majsko edicijo strip dialogov, v kateri bosta Izar Lunaček in Katarina Šeme razkrila svoje stripovske idole. Od del in avtorjev, ki so ju navdihnili na začetku ustvarjalne poti, do današnjih favoritov na knjižnih policah ali spletu. V torek 19. maja ob 20. uri v dvorani Komuna v kinu Šiška. Vstop je prost, več na kinosiska.si.

0: Are you ready for some more roots? All right.
1: Radio Študent.
2: Bomo odsurfali domov zdaj?
3: Ne, to zdaj smo ta najdaljši ponedeljek pripeljali do malce. Malca, zdaj je ura bo 11, lej.
2: A daljšega ponedeljka ni?
3: Ti ne vem, mogoče bomo videli, kaj bo naslednji mesec. Tako nam dobro gre, dragi poslušalec, poslušalka. Zdaj, spodobi se in pravično je, da povemo, da za tehniko sta poskrbela Tina in Aljaš, sem se prav zapomnil. Bravo. No. Stenks in Riki sva bila za mikrofonom, Stenks je poskrbel tudi za glasbeno opremo.
2: Aj najdaljši dan takrat, ki je najdaljši dan, ali takrat, ki je najdaljša noč?
3: Dobro vprašanje. Vse to in še več pa...
2: Naslednji mesec, ne?
3: Naslednji, tretji...
2: Zdaj vmes, ne? Med enim pa drugim tem našim jutrencem bo to...
3: Eskalira.
2: Med Kvinokci pa to.
3: Aha. To bomo bobnali s lapovom. Na...
2: Ali ne, ali bo še... No ja, v glavnem, blismo.
3: Ja. Zdaj, zaželimo vam lahko seveda poslušanje radija še naprej.
2: Ja.
3: Dober sprejem, smo včasih rekla.
2: In naj se tudi vam dan prevesi v noč.
3: Tako.
2: In pa, noč v dan.
3: Zdaj pa, fajn delat še naprej. Dajmo. BDP ne bo zrasel sam od sebe. Treba je delat, a ne da je rekel.

0: Ereš hit!
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malitah.

shot.

around.

0: Okay. A je bilo to to za zdaj, ali si še kaj mislila nadaljevati?
1: Da sem tako lepo zaključila in pa si ti...
0: Elaborirati.
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedati, aj še kaj
0: zapovedati.
1: Ne,
0: vredo,
1: ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničil.
2: You ruined my concept. Yeah.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z lasom na zdol, na vzgor, ali whatever, in pol, pol je tle priješ in me čisto sesuješ, kao, a to je to?
2: Ej, a ti veš, na kaj se to nanaša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano, in modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6:00 popoldne, pač v času intervjuja, in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo. A bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo. Sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late. And, but, man, I have to improvise here. And you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today.

ampak brez borniča sfršit jaz več ne znam.

0: Mladi študenti Mega.
1: Reklame.
2: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare, in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.
3: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
4: Kaj ostane pa koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
5: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si pošeljnica studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
6: Dosti je bilo.
7: Hvala lepa.

me se, tudi če tvoje ni. Danes smo ugasnili stroj za papir številka pet. To še ni bilo nikdar, pa sem v tovarni 20 let. Praviš, vsi smo na trgu.

Abenteuer werden ins Glück.

Tin varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Glas, še malo bližje, še malo bolj.

Pridite pa spet. Zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči. Razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni

0: A ti je že kaj narodno.
1: Da je, lahko začnemo.

A ti boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko, no? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja, ker smo julija in ne junija, ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjera pruka.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080 11 55. To je 080 11 55.

čas je največja uganka, ker gre mimo nas, brez da bi se zavedali. Jaz pa razmišljam, če čas sploh

Krajna vlast.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dobil sem tri matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Te učitelji, a veš, ne? Ja, tlele so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko navte imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

0: I've shown.
1: I don't need it to be fair.

No.

Thank you.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
4: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
5: Pepe.
6: Kateri gumb pa pritisnem?
7: Tisti, na katerem piše off.
8: Izrael izvedel atentat na vodjo oboroženega krila Hamasa iz Aldina Al-Hadada. Izraelska vojska zajela več plovil humanitarne globalne flotilje Sumut namenjene v Gazo. Resnica podprla Janšo za mandatarja. Predstavniki sindikatov v državni zbor vložili podpise za referendum o interventnem zakonu. Izraelska vojska je v petek zvečer zbombardirala stanovanjski blok v okrožju Rimalu na zahodnem mestu Gaze in ubila vodjo oboroženega krila Hamasa Iza Aldina Al-Hadada, njegovo ženo in 17-letno hčerko. Izraelska vojska je v preteklosti izvedla že 6 poskusov atentata na Al-Hadada. V napadu je Izrael ubil tudi 3 ženske in dojenčka ter ranil 50 drugih. V begunskem taborišču Džalilu v bližini Rimala danes poteka protest, ki obeležuje atentat na Al-Hadada. Danes je izraelska vojska v Gazi ubila najmanj 6 palestincev in 40 ranila. Kljub dogovoru o prekinitvi ognja, ki je bil sklenjen konec lanskega leta, je Izrael v Gazi od takrat ubil do 1000 ljudi. Izraelska vojska je 400 km od Gaze začela prestrezati ladje globalne flotilje Sumut, ki v enklavo želijo dostaviti humanitarno pomoč in aretirala najmanj 100 aktivistov. Flotiljo sestavlja več kot 50 plovil, ki so prejšnji teden odplula iz turškega pristaniškega mesta Marmaris. Izraelske sile so že zajele več aktivistov z ladij, ki bodo napoteni v Izrael. Gre za še enega v vrsti prestrezan dostave humanitarne pomoči, ki jo izvaja Izrael. Torba je v zadnjih mesecih aretirala in nato deportirala že več aktivistov mednarodnega kolektiva Flotilje Sumut. Spomnimo, da je leta 2010 izraelska vojska ubila 10 aktivistov, ki so bili s humanitarno flotiljo namenjeni v Gazo. Iranski vrhovni svet za nacionalno varnost je napovedal ustanovitev nove agencije za upravljanje hormuške ožine. Naloga agencije bo zagotavljanje stalno posodobljujočih informacij o operacijah v hormuški ožini in najnovejšem dogajanju v ožini. Ameriška vlada je po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom zatrdila, da bo Kitajska od Združenih držav Amerike vsako leto kupila kmetijske proizvode v vrednosti najmanj 15 milijard evrov. Kitajska bo nakupe izvajala do leta 2028, cilj za tekoče leto pa bo veljal sorazmerno. Poleg tega bo Kitajska obnovila dostop do trga ameriške govedine in nadaljevala uvoz perutnine iz držav, za katere ameriško kmetijsko ministrstvo določilo, da so brez ptičje gripe. Trump in Xi sta se dogovorila tudi o ustanovitvi 2 novih organov, ameriško-kitajskega trgovinskega odbora in ameriško-kitajskega investicijskega odbora, ki bosta upravljala trgovino in naložbe med državami. 3500 članov bolivijske vojske in policije je v soboto zjutraj napadlo protestnike v La Pazu v Boliviji z namenom odstranitve blokad cest. Po podatkih urada varuha državljanskih pravic je policija aretirala 57 ljudi. Po celotni državi že od prejšnjega tedna v Boliviji z namenom odstranitve blokad cest. Po podatkih urada varuha državljanskih pravic je policija aretirala 57 ljudi. Po celotni državi že od prejšnjega tedna potekajo protesti proti vladi predsednika.

0: Iranska vojna s paravojaškimi silami za hitro posredovanje oziroma RSF. Gre za pomembno vojaško zmago sudanske vojske, saj zvezdna država Modri Nil služi kot prehod v center države, poleg tega pa je pomembna točka za izvoz zlata. Državljanska vojna v Sudanu traja že več kot 3 leta. V njej je bilo dosedaj ubitih do 250 tisoč ljudi, vsaj tretjina prebivalstva pa je akutno lačna. Svetovna zdravstvena organizacija oziroma WHO je po epidemiji ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi razglasila izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnega pomena, potem ko je bilo prijavljenih več kot 300 primerov okužbe in 88 smrtnih žrtev. WHO je priporočila takojšno izolacijo potrjenih primerov, pri čemer so dovoljena le omejena nacionalna potovanja, mednarodna potovanja do 21 dni po izpostavljenosti pa so prepovedana. Poleg tega je državi pozvala naj ne zapirata svojih meja ali omejujeta potovanj in trgovine, saj bi to lahko privedlo do nenadzorovanega prehajanja ljudi in blaga. Ko je potrdila, da trenutni izbruh povzroča virusna bolezen Bundi Bugyo, redka vrsta ebole, za katero ni odobrenih zdravil ali cepiv. Čeprav je bilo v obeh državah že več kot 20 epidemij ebole, je to šele tretji pojav te vrste.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
9: Predsednik parlamenta in stranke Resnica Zoran Stevanović je po sobotnem zasedanju stranke potrdil, da bo stranka za mandatarja podprla predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo. Napovedal je tudi vložitev podpisov stranke za podporo Janše kot mandatarja, a ustraja, da poslanska skupina Resnice ne bo vstopila v koalicijo. Odločitev stranke komentira članica in nekdanja predsedniška kandidatka Sabina Senčar.
10: Iskanje poti za uresničitev programa, ki smo ga obljubili volivcev, ni lahko, ampak mi smo se odločili za to pot, ne zato, ker je lahka, ampak zato, ker je težka. In obljubljamo, da vse, kar se tiče zdravstva, bomo naredili vse, da ga bomo uresničili. Jaz podpiram pot, ki bo pripeljala do tega, da se bo uresničilo vse, kar smo obljubili svojim volivcem. To je samo pot. Zato, da bomo prišli do pravega cilja, ki bo dober za vse.
0: Že prejšnji petek je vstop v koalicijo skupaj s strankami SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča potrdil svet stranke Demokrati Anžeta Logarja. Svet stranke je potrdil tudi usklajeno koalicijsko pogodbo. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor uložili podpise v podporo razpisu zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Podpise so začeli zbirati prejšnji teden, zbrati pa so jih morali najmanj 2500. Če bodo predstavniki sindikatov v državni zbor uložili zadostno število podpisov, bo moral državni zbor določiti datum za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma. Poleg tega bo danes ob 3 državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. V nedeljo je v Kopru potekal tako imenovani pohod za življenje, ki ga je organiziral Zavod mreže za življenje in enakopravnost, ki se zavzema za ukinitev ustavne pravice umetne prekinitve nosečnosti. Shoda se je udeležilo 350 ljudi. Socialistični bralni krožek je pred pohodom na koprsko občino naslovil pobudo za njegovo prepoved, saj organizatorji shoda nasprotujejo ustavni pravici. Občina Koper je pobudo zavrnila, češ da 42. člen ustave zagotavlja pravico do mirnega zbiranja. Socialistični bralni krožek je zato organiziral protiprotest, ki je potekal sočasno s pohodom za življenje. Peticijo za prepoved tega je pred protestom podpisalo čez 450 ljudi. Iniciativa za Štepansko naselje je odpovedala akcijo urejanja parkirišč, ker jih je mestna občina Ljubljana v dopisu opozorila, da je lastno zarisovanje parkirnih črt nelegalno. Iniciativa bi s tem namreč posegala v lastninsko pravico občine. Iniciativa je kljub opustiti prvotnega načrta očistila

ulico Štepanskih parkirišč in pokosila travo. Zaris parkirnih črt je sicer občina že večkrat obljubila, a tega doslej še ni storila. Iniciativa sicer zbira podpise za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnina v Ljubljani. Overjeni podpis za referendum lahko date do 28. maja. Off je pripravila Neva. 80.

Prele smo pritiskali gumb off na aktualno političnih novicah, zdaj le bomo pa pritisnili gumb on za današnji popodanski program ponedeljka. In sicer takole imamo, glasbeno opremo je pripravila Živa Kadunc, ne? Običajno špikarka, danes pa selektorka, tehnika bo pod rokah, pod rokami Uls in vajenke Veronike, špikerirala bova pa Lučka in Pončo.

ste na 89,3 MHz in kot se za ponedeljek spodobi, kjer bi se vsi radi te neke odgovornosti bi dali na off in v službe na off in bi še malo imel nedelje. No, mi smo tu za vas, namreč danes v popodanskem programu smo vam pripravili kar tri variacije nekih offov. Ne? Enega ste že slišali ob dveh, sledi ob 15. Zofa, glasbena, mislim, znanstvena oddaja, kjer se bo govorilo o CO2-ju v rastlinah, o miših možganih med telovadbo in o novem načinu nastajanja bakterijske DNK vijačnice. Potem pa imamo ob petih še off-site, ne? To je pa tudi zunanja, notranja politika pod drobnogledom. Aha, ob 16.30 pa seveda, da ne bomo pozabili kam it, imamo mestni napovednik za vas, danes samo par neljubljanskih špilov, to pomeni samo dva, ne samo nekaj, in veliko razprodanih teatrov. Potem pa seveda, kot vsak dan ob 6 gremo naprej na tolpo bumov, kaj pa bomo danes vzeli pod lupo, pa še ne razkrivamo zdaj.

Vile so tole ameriški band, ki je 20 izdal album Magic is not real, prvi album, oziroma lahko po slovensko rečem, to so bili pile, naslednji pa so konji in obeh je na kopico.

0: Bereš hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

Bez puče je naslov komada, ki ste ga ravno kar slišali, avtor pa Tetkin radosti in v oklepaju piše na YouTube Borka Edit, kot da DJ Borka verjetno skuhal. Bez puče pa po hrvaško, correct me if I am wrong, ne bi pomenilo neko brez pote, neka nepregledna, neprehodna situacija oziroma kraj. In ja, lahko se tako počuti človek, ne, v bistvu nič kaj veliko radosti ni nekajkrat v življenju, ampak dobro, brez veze je bilo govoriti, ne, neki imamo pa sonce, pa poglej sonce, pa se mej fajn, včas pač ne moreš tega ful naresti, ne, včas se zgublja neka luč, ne, ampak kaj pa bomo rekli, nič nam bomo realizirali, včas you're losing the light, ne, tako da nasleden komad Explosions in the Sky, Losing the Light.

Tako legetavamo med zvočnimi prostorčki in svetovji živine glasbene opreme. Šli smo torej od izgubljanja luči z eksplozijami v nebu do antropoceno komada, to bi vzdale Avamunha komad in antropocena, ne? V bistvu to je ta zanimiv termin, ki smo si ga zmislili, da bi opisali neko sedanje, sodobno pač obdobje človeštva, ne, valjda je pa v bistvu fejlan termin, ker so geologi rekli, da je bullshit, ampak ne glede na to, zanimiva ideja, ne, v bistvu ta poanta se tukaj zgodi, da antropoceno je tisto obdobje, ko človeštvo pač dobi neravno veliko moč, da naredi neko ful ogromno spremembo v svetu in imamo kar elektriko in imamo kar vse in globalne spremembe in to. In zdaj, če se navežemo malce nazaj na Losing the Light komad, ne, ki smo ga pa pred tem slišali, tale luč, ne, je lux v latinščini, fere je pa prinašati, ne, imamo pač lucifere, to je etimologija tega, no, se to verjetno veste, torej prinašalec luči. Ne, in potem, v bistvu, kaj, mi imamo antropocen in antropoten je zato, ker mi smo prinesli luč, pa pa tudi v Bibliji je v bistvu ta neka scena, ne, pač Lucifer je tle na zemlji, ker je padel iz nebes in mi se pa pol skozi sprašujemo, kdo je ta Lucifer, kdo, a je to un, a je to un, ma ne, ma to pa nismo niti vsi, to je samo cela struktura, to je cel sistem, je nek luciferski sistem, mislim, so določeni politiki in mogotci seveda pospeševalci in razpraševalci zla, ampak te politike tudi v končni fazi v bistvu ta nek luciferski sistem naredi, ne, antropocen ali kakorkoli bi že rekel, v bistvu ne vemo, kapitalizem, ne vemo, ampak je pa nekaj čudeno, nekaj neštima, tako da please, please, please, let me go off here, Octopus, naslednji komad, please, please, please.

A bi prvo slišali dve slabi ali dve dobri novici? Nič od tega, namreč čez 4 minute imamo ZOFA oddajo o znanosti, ki ne pozna dobrega niti slabega, ampak objektivno vednost. Imamo pa, ne glede na to, 4 novice. Bomo govorili o upadanju ravni kisika v rekah, o upadanju hranil v žitnih rastlinah, no mogoče to malce slabo. Potem imamo neutralno poanto o možganski aktivnosti miši, po telovadbi, ki je ključna za prilaganje telesa na vadbo, in še ne nazadnje bomo razvijali temo bakterijskih encimov kot nekih gradnikov oziroma kot pač gradnikov svojega DNK oziroma kako bakterije delajo svoje DNK. Več o tem torej čez pičlih 4 minut v ZOFI.

0: Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za poslušalce mlajše od 30 let, zato je zanje priporočljivo poslušanje z vodstvom staršev ali skrbnikov. Še rajši pa sploh ne. Za otroke gre.
1: Zofa. Novice iz sveta znanosti.
2: Podnebne spremembe povzročajo padanje ravni kisika v rekah. Porast ogljikovega dioksida v ozračju povzroča upad hranil v žitnih rastlinah. Možganska aktivnost miši po telovadbi je ključna za prilagajanje telesa na vadbo. Bakterijski encim kot šablono za izgradnjo proteinov uporabi kar svoje dele. Kisika v rekah po svetu upada zaradi globalnega segrevanja. To je razvidno iz rezultatov analize raziskovalne skupine z Kitajske akademije za znanost v Nanjingu. Od približno 21.500 različnih rek, ki so bile vključene v raziskavo, so deoksigenacijo zaznali pri kar 79% rek. Najbolj prizadete so reke v subtropskih in tropskih območjih, kjer se nivo kisika zmanjšuje med 60% in 90% rek, odvisno od geografskega območja. Glavni vzrok za postopno izgubo nivoja kisika v rekah je zmanjšana topnost kisika zaradi segrevanja podnebja. Neželen vpliv imajo tudi vročinski valovi in presnovni procesi ekosistemov, na katere vplivajo temperatura, svetloba ter pretok. Izguba kisika je manjša pri rekah z nizkim pretokom in više pri bolj vodnatih rekah. Prav tako je izguba pospešena ob jezovih s plitvimi rezervoarji ter zmanjšana ob globokih. Raztopljen kisik v rekah podpira ekološko zdravje, vodne organizme in uravnava biokemične cikle. Pomankanje kisika v rekah grozi njihovi biodiverziteti. Sedaj največja analiza užitnih rastlin znanstvene skupine z Univerze v Leidenu je odkrila, da višanje ravni ogljikovega dioksida siromaši hranilno vrednost pridelka. Rastline vsebujejo vedno manj ključnih mineralov in beljakovin ter vedno več sladkorjev. Rastline v višjih ravneh CO2 rastejo hitreje in ustvarjajo več pridelka. Pospešeno proizvajajo ogljikove hidrate, vendar njihove korenine iz tal ne zmorejo dovolj hitro črpati mineralov. Rastline namreč dihajo z odprtinami na listih, imenovanimi listne reže. Z odpiranjem rež rastline pridobivajo atmosferski ogljikov dioksid, medtem pa iz njih izhlapeva voda. Če z vsakim odprtjem rež rastlina pridobi več ogljikovega dioksida, se bodo reže odpirale redkeje, iz listov pa bo izhlapevalo manj vode. Zato bo rastlina iz tal črpala manj vode in tudi hranil, raztopljenih v njej. Pojavi se občutek rečenja, kjer se hranila porazgubijo v večji masi rastline. Objavljena v reviji Global Change Biology je obsežna meta-analiza. Znanstvena skupina je zbrala podatke iz več desetletij poskusov, od striktno nadzorovanih laboratorijskih eksperimentov do obsežnih globalnih analiz pridelka. Večina zajetih študij je bilo tipa Free Air CO2 Enrichment, pri katerih so rastline izpostavljali povišenim ravnem ogljikovega dioksida. Zajemom tako imenovanih Free Air Concentration Enrichment eksperimentov je znanstvena skupina v meta-analizo vključila 29.000 rastlinskih vzorcev iz 43 vrst kmetijskih rastlin. Ugotovili so, da siromašenje hranil ni izoliran primer pri nekaterih vrstah, temveč globalen in biološko univerzalen pojav. Zajemom raznolikih študij je znanstvena skupina primerjala različne koncentracije atmosferskega ogljikovega dioksida. Primerjali so koncentracije od 350 delcev na milijon, kar predstavlja raven ogljikovega dioksida, izmerjeno okoli leta 1988 do 550 delcev na milijon, raven, ki jo bomo po napovedih dosegli čez 20 do 30 let. Rezultati so pokazali, da sta in bosta največji udarec doživela železo in cink. Njuni koncentraciji v poljščinah gorah, zlasti Čičeriki, se bodo po napovedi znižale od 5-10%. Prav tako se niža tudi raven proteinov žitih, kot sta pšenica in riž. Poleg tega se v poljščinah nasplošno zmanjšujejo ravni fosforja, magnezija, kalija in kalcija. Kljub biotehnološkim trudom za vzgajanje rastlin z boljšo sposobnostjo absorpcije hranil, avtori študije opozarjajo na le eno resnično rešitev. To je nujno in drastično zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida. 3, 2, 1. Ste se kdaj vprašali, ali tudi vaši možgani telovadijo z vami? Znanstvena skupina z Univerze v Pensilvaniji je preučila možgansko aktivnost med telovadbo in vpliv možganov na pozitivne učinke vadbe. V eksperimentalnem delu raziskave so opazovali miši med in po teku na tekalni stezi. Največje spremembe so zaznali v nevronih ventromedialnega hipotalamusa. To je predel možganov, ki pomaga uravnavati porabo energije in nivo krvnega sladkorja. Živčne celice, aktivirane med tekom, so ostale aktivne še vsaj eno uro po koncu vadbe. Po dveh tednih redne vadbe so bile miši sposobne teči hitreje in dlje. Aktiviranih je bilo več nevronov, povečala se je tudi moč njihove aktivnosti. Povprečna frekvenca akcijskih potencialov se je zvišala z 2,4 Hz na 6,8 Hz, kar pomeni, da so nevroni pri natreniranih miših električne signale pošiljali skoraj trikrat pogosteje. Prav tako je bilo pri natreniranih miših okoli 37% teh nevronov neaktivnih, medtem ko so bili pri natreniranih miših aktivni vsi nevroni. V naslednji fazi so znanstveniki in znanstvenice onemogočili aktivacijo živčnih celic po teku. Tokrat, po dveh tednih vadbe, miši niso uspela napredovati v hitrosti in dolžini teka. Dejstvo, da prekinitev delovanja nevronov po telovadbi prepreči razvoj vzdržljivosti, pomeni, da ima lahko možganska aktivnost vlogo pri prilagajanju telesa na redno vadbo. Natančen biološki proces, ki je zatem, še ni znan. V študiji podajo možno razlago. Nadaljna aktivnost živčnih celic po telovadbi optimizira porabo rezervne glukoze, kar telesu omogoči boljše okrevanje. Znanstvena skupina je v reviji Science opisala doslej nepoznan mehanizem sinteze DNK, pri katerem sintezni encim kot šablono za gradnjo zaporedja uporabi kar lastno proteinsko strukturo. Odkritje se morda postavlja po robu klasičnemu razumevanju centralne dogme sintezne biologije. Ta pravi, da nova molekula DNK lahko nastane le s podvojevanjem že obstoječe DNK ali pa si z rezervno transkripcijo iz RNK. Po prepisu se RNK nato s procesom translacije prevede v protein. Študija raziskovalcev z Univerze v Stanfordu pa dokazuje, da ima to pravilo morda novo odkrito izjemo. Raziskovalni bakterijski encim sintetizira dolga ponavljajoče se zaporede DNK brez pomoči nukleinske kisline. Namesto tega, kot šablono uporabi svojo lastno proteinsko strukturo. Odkritje je povezano z bakterijskim obrambnim sistemom DRT3. Odkritje je povezano z bakterijskim obrambnim sistemom DRT3, s katerim se bakterije ščitijo pred virusno okužbo.

0: Obrambni sistem DRT3 je med bakterijami sicer razširjen, vendar znanstveniki še ne vedo natančno, kako bakterijske viruse dejansko onemogoči. Ena od teorij predvideva, da tako nastale DNK delujejo kot nekakšne spužve, ki nase vežejo virusne komponente in jih nato neutralizirajo ali pa sprožijo bakterijski imunski sistem. Temu, da gre za popolnoma nov način nastajanja DNK v bakterijah, encim DRT3B sintetizira le eno specifično ponavljajoče se zaporedje. Odkritje torej ne pomeni novega, splošnejšega načina prepisovanja bakterijskega genetskega koda. Ustvarjeno zaporedje tudi ni le del genoma bakterije, ampak zgolj nastane v specializiranem encimu. Raziskovalna skupina meni, da bi lahko na podlagi DRT3B razvili novo orodje za umetno sintezo DNK. Poudarjajo, da veliko mikrobnih funkcij še vedno ostaja popolnoma neraziskanih. ZOFO sta pripravila Živa in Vid.
1: ZOFA. Novice iz sveta znanosti.

Švedski skladatelj Ludvig Göransson je skomponiral tale pis, ki ste ga ravno kar slišali, tole skladbico, naslov pa je Meeting Kitty in je bojda najlepši komad iz filma Oppenheimer. Med drugim pa je tale skladatelj delal tudi muziko za Odisejo, za Tenet, za Black Pantherja, Wakanda Forever in glavno ogromno drugih filmov, tudi Creed, ne, med drugim. Ko smo pa rekli, tale komad je bil Meeting Kitty, ki pa običajno srečamo mačke, ne, na drevesu. Zato je naslednji komad Drevo od Blue Sign.

Lupi Kasine, torej z komadom Drevo. Imeli smo tega glasbenika oziroma tudi v tolpi Bumo 3 leta nazaj, lahko poslušate, kaj smo povedali o albumu Tree. Če smo pa že pri Blue, ne, imamo pa tudi v gramofonoteki 30. Blue in Exile koncert, to pa sta dvojec, hip-hop dvojec iz Amerike, Blue rapper in producer Exile, karte so po 30 evrov, en dan prej pa Crime Apple tudi v isti gramofonoteki. Tako da, če vas zanima tak hip-hop, ne, to so te bolj umirjene zadevice, tale Melona, Fantano, glasbeni kritik, youtuber, je dal tudi 10/10, mislim, da je enemu albumu od Blue in Exhala. Tako da, zanimiva stvar, ne. Če ste v Mariboru, vabljeni.

je medij, ki ima široko odmevnost, ki ima v bistvu za seboj široko populacijo. Vi rečujete, da je 26.000 študentov v Ljubljani. Kakšna populacija močna je to, ki ta radio posluša.

Ampak prav imate, prav imate. Res, me briga me, briga me, kaj bo v prihodnosti. Odločil sem se, da bom zdaj vzel svoj life v roke in da ne bom več živel za jutri. Živim za včeraj.

vseh, da sem samo, ne sem tukaj. Prisutna in odsutna v isto vreme luta. Život od štoga nacrta, vsega sakam da go izbrišam. Ne sem veke fana, istata fantazija do včera, što ja Sony Fiat KF, ko da znam.

Glas Dine Jašari, stapljalke popa in neo soula iz Makedonije, ravno kar navlažil vaše bobančke in navlažite jih lahko tudi 22. maja, to je v petek ob 20. v Kejnu Šejški, kjer bo nastopila ona. Ona v bistvu ena najbolj perspektivnejših imen v regiji, tako da le vabljeni, karte se hitro prodajajo.

0: Uživajte, dokler lahko.
1: Uživajte, dokler lahko in dej gor masko, se nam derejo. Eating sports, ja, prav imajo, ne, nov virus prihaja, hantavirus, maske bodo spet gor, spet bomo nove mode odkrivali in tudi nova moda, no, mogoče. Zdaj pa, ker smo že pri eating sports, ne, pa teh virusih, dobro, maska, ja, se pomaga pri virusu, pa to, da se ne širi, ampak pri mikroplastikah pa nima to neki ful vpliva, ne, mikroplastike so pa povsod, pa tudi, v bistvu kar velik problem, o katerem, no, se malo govorimo, ampak ne vem, meni se zdi noro, da imamo mi baje v možganih za eno bančno kartico mikroplastike. To je, to sem slišal. No, ampak, ja, no, smo urjeni, kako bi rekel, prežvečiti vso mikroplastiko in mogoče bojo naši otroci še bolj urjeni kot mi in mogoče se bomo nekako izmazali iz te gmote plastike. No, ko smo pa že pri urjenih, ne, smo pa poslušali par komadov nazaj tale band Urjan in oni imajo novega basista, ki, Jani Smolar seveda, ki nam bo pa sam povedal sedaj, kaj on misli o mikroplastiki.
2: People used to have micro penises and then they like got bigger penises with plastic. But now it's different. Now we have big penises but microplastic in our balls. I'm not a fucking...
1: Yep. Prav ste slišali. Pripravite se na nov virus in na novo plastiko. Moda.
3: Kitare, ki se ne obnašajo kot kitare in jazz, ki se zavije v čisti šum. Tudi letos jazz cerkno gleda čez rob svojega žanra. Od nabitega big bandovskega uvoda preko hip-hopa do svobodne improvizacije. Med 22. in 24. majem na 31. ediciji festivala Jazz cerkno. Več na jazzcerkno.si.

0: Naša vsestranska glasbenica Ana Jerina nam je postregla s temle komadičem Ameba Klicaj z njenim pseudonimom Ribeiroa, eden izmed mnogih s pseudonimom seveda Ane Jerine. Njo pa lahko ujamete tudi na Nijansa festivalu in sicer med 5. in 7. junijem se bo odvil v Rakovem Škocjanu, torej zelo idiličen kraj z zelo idilično glasbo, ki vam jo bo serviralo več kot 40 nastopajočih tujci in slovenci med domačimi, lahko recimo naštejemo Samo Kuti, Nisto Koren, Ana Krvanja, Prince Lucia, Teki jo mnogi drugi. Je pa koncept tega festivala, no, poleg tega, da je pač na zelo lepi lokaciji, kjer mogoče, ne vem, če imate sploh šanso poleg tega festivala, da kampirate tam in ste tam 3 dni, je pa tudi to v bistvu, da ni nekega, kako bi rekel, overlapping line-upa, torej časovnica se ne prekriva, vi boste speljani, recimo temu, ne, kot rekica se boste pelali z enega nastopa v drugega in ne boste rabili nič paziti, če kaj zamujate ali pa kaj tazga. V glavnem, fino bo, karte so še v prodaji, zdaj mislim, da so 100 evrov, tako da lepo hitite z nakupom, če želite iti tja, kajti le 200 obiskovalcev je možnih na tako lepi lokaciji.
1: What's your name?
2: Yes, I do.
1: What a pity.
2: So do I.
1: What's your name?
2: Yes, I do.
1: How do you do?
2: Yes, I do.
1: What a pity.
2: So do I.
1: How do you do?
2: Yes, I do.
1: What a pity.
2: 2 minutes to drive.
3: This is for all the boy cats out there with boy cat energy. You know the ones. Romantic little gentlemen who will not rest till they get their lovin'.

Gisaza je bil tole, naš producent hip-hopa, duba. On rad meša take bližne vzhodne vplive v njegovo glasbo, kot ste slišali, eksperimentira, raziskuje in med drugimi tudi na Gramatikovi založbi in bo z omenjenim Gramatikom nastopal v Kino Šiški spet 3. julija. Se bo to zgodilo ob 20. Karte so pismo 35 evrov. Na dan 40, tako da ajde, lahko prišparate unih 5 evrov, pa že zdaj kupite karte, če želite slišati več.

Vrhnika je dobila svoje ime po Cankarju, namreč v erotičnem slavospevu svoji muzi Niki, bila je Nika Ralame, francozinja, če se ne motim, je Cankar napisal: "Ti si moj vrh, Nika, srce mojega, ti si moj vrh, Nika, Nika taki." A ja, ne, ne, pizda, to sploh ni bil Cankar. Pa Nika sploh ne obstaja, fak, v bistvu sem si to vse zmislil. No, če si pa vi še niste zamislili, kam bi se danes odpravili kulturno udejstvovat, vam bomo mi čez 5 minut razkrili, kaj vse se dogaja v naši deželici, v mestnem napovedniku. In ničesar si ne bomo izmislili.

0: bereš hit.
1: Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Zdajle pa mestni napovednik, pred tem ne, smo poslušali Nep, zasedbo za Milk & Honey komadom. In ne bomo mi noč nepal, ne, veliko stvari se dogaja, hec, spet vas plahtamo, skoraj nič se ne dogaja, ampak vseeno nekaj pa le je za obiskati. Kar se tiče špilov, skoraj nič oziroma nič ni v Ljubljani, imate pa v Kranju, v Train Station, vsa bar, seveda, Death Metal Katakombe, koncert, kjer bojo igrali Abyssal in Karikoma, vsi UK zasedbe, ne, to so Death Metal, recimo Abyssal, imajo zdaj 10. obletnico izida njihovega 3. albuma, in v bistvu ta album velja za neko sodobno klasiko v tem žanru, tako da vredno obiskati. Krati pa se člani te zasedbe mešajo tudi za člani Karkinoma zasedbe, ki bo prav tako igrala od Kranju ob 20. In sicer tudi zelo dobro sprejeti strani kritikov, če tudi ste vi kakšni kritiki in bi si ustvarili svoje mnenje, imate za 15 evrov karto za ta koncert, na vratih pa za 18. Podlagi je Mor Veren in ta zasedba igra tudi v AKC Nami, Škofja Loka jih bo krstila ob 20. na svojem odru. Mor Veren sebe, da izganjajo, oziroma pognali so v Trbovljah in tam začneli izganjati svojo glasbo. Lahko bi jim rekli tak halucinatorni bedroom pop, hrupen, razmazan napad garažnega roka. Njih lahko slišite, torej v AKC Nami ob 20. krati pa Modre Hood iz Kanade, band, to je v bistvu trio, ki ja, imajo nek album, ki govori zgodbico o pešcu, ki ga sreča temen rastoč oblak. Ta pešec se pa potem sprašuje, kako iti skozi ta oblak, kaj ga čaka onkraj. Če bi se tudi vi spraševali, kaj o tem, imate vstop za džabe ob 20. Džabe pa je tudi priti v placo ob 18.30 na delavnice zračne tkanine in vrvi. To traja v bistvu vsak teden, razen med šolskimi počitnicami. Če bi se prijavili, lahko pišete na matafir@gmail.com. Kaj pa je to? Ne? Če prvič slišite, gre se za v bistvu delavnice gibalnih veščin. Delali boste stoje, razne akrobacije, naučili se boste sodobni ples, floor work, partnering in druge osnove. Če pa ste bolj gledališko naravnani na ta lep ponedeljak, pa imamo zgolj eno predstavo, kajti vse druge so razprodane in ta ena je v SNG Drami, seveda na Velikem odru ob 19.30. Imate izpod pisala Lucy Kirkwood, svetovne dramatičarke, seveda priznane, Igro Komari. Ona v bistvu nekako vzpostavi dialektiko med dvema sestrama, Alice in Jenny. Alice je neka vrhunska znanstvenica, ki ves svoj čas posveča svojemu delu in se ima kar dobro v lajfu, potem pa Jenny na drugi strani, ki je zelo obremenjena za izgubo, skrbi za svojo dementno mater, pada v teorije zarote. Torej, če ste v moodu oziroma v občutju, da bi se vi tudi malo dialektično poigrali z dualnostimi sveta in čustev, vabeni v SNG Dramo ob 19.30. Kinodvor, dvorana ob 17. vam bo predvajala Preklinjam film oziroma I Swear. To je tale aktivist John Davidson, je vloga oziroma glavni lik tega filma. Gre se za njegovo življenjsko zgodbo in on ozavešča o Turetovem sindromu. Mali dvorani ob 17.30, ples življenja. Zaplešite tudi vi z Siniša Gačičem in njegovim dokumentarcem, no, ne plesati v dvorani, prosim lepo. Gre se pa v bistvu za sploh nezabavno zgodbo o v bistvu prostovoljnem končanju življenja, ljubezensko zgodbo para. Če pa želite mogoče kaj več o samom avtorju, imate tudi v sobotni prilogi, zdajle, ki je bila 2 dni nazaj, njegov intervju. še zadnja stvar, tiha prijateljica v dvorani ob 19.40, prav tako v Kinodvoru. Film bo predstavil mogočno staro drevo na vrtu Nemške univerze. Vi pa ne plezate na drevesa, plezate raje po dvoranah in po stavbi Radija Študent, kajti mi imamo radi, če vas, če, va, če nas obiščete in obiščite še kaj, kar smo zdaj našteli, to je to, kar se dogaja v ponedeljek.
2: Če so to umestna obvestila Radija Študent, mi je prešinilo, kakšna bi bila neumestna obvestila Radija Študent.

Pa dobrih 30 minut nazaj smo vam med drugim v AFU povedali o dogajanju v Boliviji. In sicer sindikati rudarjev kmetov javnega sektorja oblegajo bolivijsko prestolnico La Paz in pa zahtevajo odstop predsednika Rodriga Pasarčigar. Vlada je v soboto nad te blokade poslala več kot 3500 vojakov, policistov. Ni dani v glavnem več o tem in samem dogajanju v Offsidu čez 6 minut.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radija Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
1: Knjigarna Azil vabi na okroglo mizo ob izidu knjige Zgodovina cepljenja, mejniki v programu cepljenja v Sloveniji. O zgodovini cepljenja v Sloveniji v druge polovice 19. stoletja dalje se boste pogovarjali avtorica monografije Alenka Kraiger in zgodovinarka Katilija Keber, ki raziskuje področje socialne zgodovine medicine. Pogovor bo moderirala biologinja Zarja Muršič. V četrtek 21. maja ob 18. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si.
2: Слушайте радио «Студент» на волнах 89,3 МГц УКВ-стерео. Желаем вам ясный сигнал и чистый снимок.

Kormorana so bili tole kakopak s komadom pepel in krik, krik. V glavnem, in tale komad lahko najdete na njihmu, recimo da še vedno novemu albumu, ki je šel letos, in mogoče, če ste neki časa nazaj brskali po spletišču, ki se mu reče radiostudent.si, ste lahko našli tudi naslovnico tega njihovega albuma, ker je gor taka, zelo, bom kar po domače povedala, šikana, neka pipika, neka ptica, kako se tem stvarem reče, ko izgleda, da je tak, ne vem, nekak zvezena z nekim tistim ukrajinskim križnim ozorcem, a pa vsaj tak na davc gleda, ali je papir, vsej ne vem, ne vemo. Vemo pa, da lahko ob 18. uri prisluhnete tolpi bumov, poslušali pa boste glasbo britanskega trija Taupe in pa album Waxing Waning, ki je šel v začetku marca letos pri založbi Minority Records. Tako, potem pa ob 19.100 decibelov, ki jih danes pripravlja Dušan Bulajič, poslušali pa boste intervju za sedbo Žlehtet. Ob 20. uri Stutter Step z Markom Divjakom, ob 21. Rhythm Operator z reggae glasbo in z vsemi derivati leti, ob 22. uri še Breakwave z Borjo Močnikom, ob 23. uri pa tadam, Tubson, ki vam pravi Wake Up. Tukaj pod opisom lahko najdemo Wakey Wakey XM Bakey Wakey Wakey XM Bakey Wakey Wakey X. No, se zdaj zastopite. Enih, ne vem kaj, 300 krat je tole napisano in kaj se potem zgodi? Boste slišali, torej ob 23. uri, a vas bo zbudilo ali pa ne, vse je vse. Tako, in to je vse, kar rabite vedeti za danes.

0: En na odru, en na zaslonu, en v mestu, en ob delu, en v letih, en v skupnosti, en v klubu, en doma, en v svetu. En ples in en knap.
1: Kaj ostane po koncu napredka? Predstava razvedrila je konec grške koreografinje Hare Kucalije, glasen manifest generacije, ujete med spektaklom, izčrpanostjo in razpadom sodobnega sveta. 19. maja v španskih Burcih. Več na en-knap.com.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
4: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

V tolpi boomov poslušamo glasbo britanskega tria Taupe. Album Waxing Waning je izšel v začetku marca letos pri založbi Minority Records.

tolpi boomov smo poslušali glasbo britanskega tria Taupe, album Waxing Waning, ki je šel v začetku marca letos pri založbi Minority Records.

Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radia Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avataru odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: You're tuned to Radio Student.

Lepo pozdravljeno, poslušalstvo Radio Študent na 89,3 MHz. Ponedeljek in petek ob 19. uri je čas za oddajo 100 decibelov. Oddajo Radio Študent s poslanstvom predstavljanja novosti slovenske glasbene scene. Nocoj smo z vami Andrej, ki s pomočjo vajenca Urbana skrbi za tehnično izvedbo oddaje, in pa Dušan, ki sem oddajo 100 decibelov tokrat pripravil. Z nami bodo v njej zasedbe People I'm Not, Morvern, Regi Kvak, Žlehtet Roka Zalokarja, s katerim bomo slišali tudi intervju, potem pa na koncu še kolektiv Clockwork Voltage in pa seveda kot vedno v oddaji 100 decibelov za sklep sledi koncertni zapovednik z nasveti, kam se ta teden lahko odpravite poslušati slovensko muziko. Oddajo pa je odprl People I'm Not, v bistvu indie pop solo projekt multi-instrumentalista Nejca Čulka, ki je tale projektič zaštartil že leta 2022, potem pa nizal bolj kot ne single vse do svoje kratke plošče Close to the Sun iz leta 2024, in zdaj je po dveh letih napočil čas za še en njegov EP z naslovom V retrogradu. Na njem predstavil spet zelo raznolik zvok, od nekega synth-popa do kitarskih odvodov, predvsem pa je, kot je napovedal, iz angleščine v besedilih prešaltal na hrvaščino in torej dostavil 5 komadov, od katerih na dveh z vokalom gostuje tudi Jelena Rusjan iz verjetno najbolj poznanega njenega dela v bendu Lele. Za uvod v oddaje 100 decibelov smo poslušali zadnji komad ZP-ja v retrogradu z naslovom Kraj. Seveda pa si lahko tole kratko ploščo v celoti zavrtite in tudi zlovdate na bandcampu projekta People I'm Not. V nadaljevanju oddaje pa malo pokrivamo eno zadevo za nazaj, ostajamo pa seveda v kitarski štimi. Poslušali bomo Morvern, trio iz Ljubljane, ki ga tvorijo Jan Cizej z vokalom in kitaro, ki je dolga leta bil Morvern kot one man band. V njegovi zasedbi pa zdaj že nekaj časa igrata še Jay z basom in pa Miha za bobni. Morvern se v bistvu dva tedna po svojem nastopu na festivalu Tresk, bolj natančno 14. aprila, pri založbi Shop Records izdal svojo ploščo Super Glued, ki je bila posneta v studijih Radija Študent in je nekako dostavila proper studijske posnetke izpod prstov radijskega tehnika Linča in pa, kot so zapisali Morvern, dostavila boljšo verzijo Morvern, predvsem pa prinese vrsto čudnih eksperimentalnih momentov in da v bistvu mogoče paradoksalno razširja enigmo Morvern. Gremo zdaj to poslušati, sledijo Morvern s komadoma Tweaker in pa Schadenfreude. Thank you.

Tole so bili Morvarn z njihove relativno nove plošče Super Glued, na toj pa jih lahko ujamete v AKC Nama v Škofja Loki, kjer bodo igrali v podporo kanadski zasedbi Motherhood. Poslušamo v nadaljevanju oddaje 100 decibelov en zabaven novo nastali projekt z imenom Regi Kvak, ki ga vodi svetovno priznani džezovski kitarist Samo Šalamon. Dopolnjujejo pa to zasedbo še Jakob Podlesek s kitaro, Gregor Miklovc s klaviaturami, trobento in back vokalom, Gašpor Drev z bas kitaro in pa še Tim Matuš z bobni in back vokalom. Komad, ki ga bomo slišali z naslovom Mi delamo, je prva skladba tega reggae funk kolektiva, ki je v bistvu na prvi pogled nasprotje temu, kar Samo Šalamon počne v bolj, bomo rekli, resnih vodah. Seveda se celo oglasi z vokalom in pronicljivim besedilom in napoveduje še več tega. Po drugi strani pa vsej en glasbeno pokaže to svojo globino in zaplavajo fantje. Si predstavljam, da v prihodnih komadih bodo še bolj v nek džezi oziroma funkovski regi. Očitno pa napoveduje torej Šalamon nek obrat ali pa vsaj odvod od svojega siceršnjega vrhunsko džezovskega opusa. Gremo poslušati, sledijo Regi Kvak s komadom Mi delamo, potem pa bo že čas za žlehtet Roka Zalokarja s komadom Buje at Sunset.

0: V srednjem delu oddaje 100 decibelov na valovih Radija Študent je z nami naslednji projekt, ki izide pri založbi Radija Študent po zadnji izdaji Katalene z naslovom Meja. Gre za žlehtet Roka Zalokarja, džezovskega pianista in improvizatorja, ki se svojim delom izkazuje že več kot desetletje, v preteklosti s svojim triom, kvintetom in pa z zasedbo Kukušaj, zadnja leta pa intenzivno deluje kot vodja modularne zasedbe žlehtet, čigar članstvo variira med triom pa vse tja do okteta. Žlehtet je sicer precej hiperproduktivna zasedba, veliko koncertira, pa tudi veliko snema, predvsem svoje koncerte. Ima pod pasom že 10 plošč, njihova zadnja plata v oktetu z naslovom Pieces for Collective Change, ki je šla pri založbi Jazz Cerkno, pa je osvojila tudi naslov najdomače tolpe bumov lanskega leta po izboru sodelavk in sodelavcev Radija Študent. Kot pa sem omenil, bo naslednja 11. plošča žlehteta išla pri založbi Radija Študent, njen naslov bo Intention Intensity Shuffle, izide pa 5. junija. Na Radiju Študent smo šele dobro začeli s promocijo prihajajoče plošče, prejšnji teden je išel prvi napovedni singel z naslovom Buje at Sunset, ki smo ga ravno kar poslušali. Ta petek pa izide naslednji single Zagreb Calling, ki ga bomo premierno poslušali po intervjuju z Rokom Zalokarjem, ki sva ga posnela včeraj. Povejmo še, da bo žlehtet na plošči Intention Intensity Shuffle pretežno razširjeni trio v postavi Alja Petric, vokal in perkusije, Žiga Smrdel bobni, Lenard Debok saksofon in seveda Rok Zalokar klavir in sintetizatori. Dostavo bo nadaljevanje spiritualno-džezovske štime iz zadnjih nekaj plošč žlehteta z določenimi nadgradnjami, kaj več pa nam bo Rok sam povedal v naslednjih minutah. Gremo torej na intervju, potem pa še kot rečeno premierno na naslednji singel z naslovom Zagreb Calling s plošče žlehteta, ki izide 5. junija pri založbi Radija Študent.
1: Živjo Rok Zalokar, vodja zasedbe žlehtet. Hvala, da si si vzel čas za tale intervju.
2: Ja, veselim. Živjo.
1: Mislim, da še nisi spregovoril za radio od takrat, pa če si me poprav, ampak jaz bi tale pogovor odprl z vprašanjem glede lanske najtolpe bumov. Za žlehtet ste prejeli laskavi naziv najtolpe bumov leta 2025 za vašo ploščo Pieces for Collective Change. Te je kaj presenetilo to, da smo sodelavke in sodelavci Radija Študent kot najboljšo domačo plato lanskega leta izbrali ravno žlehtet?
2: Ja, v bistvu me je, ja. V dobrem smislu. Ne. Mislim, ja, ne vem, ful mi je bilo lepo. Nisem veš kva, kdaj, kad delaš te stvari, res nimam občutka, veš, koliko folk je posluša, ne, tako da že sam, da, a veš, da je toliko folka z radija slišal, pa da mi je to dogajalo, sem tako, wow, ful hvala. No. Kaj vem tudi, da pač ste vse ena zahtevna publika.
1: Ja, ne, se meni je bilo tudi presenetljivo, ker se osebno naspomnim, kdaj bi bila nazadnje dejansko jazz plata najtolpa bumov, tako da mi je bilo prijetno presenečenje. Tudi tako se mi zdi, da je plata doživela nek relativen uspeh, zasedbo ste potem gostovali in tudi pravi na kar neki placih po Sloveniji in tudi na tujem. Mogoče znaš določati, kaj pa je mogoče na tem zadnjem obdobju žlehteta malo drugačnega, da so vas opazili tudi malce širše in ne zgolj na teh, bom rekla, običajnih nivojih?
2: Ja, sej v bistvu tudi na meni te plošče je bilo, ne, da nekako cel kolektiv združ moči, ker zdaj smo do te točke, ne, smo delovali tudi po tem principu, da so se vedno malo shiftale te manjše zasedbe, in to je bilo pač moje želje že nekaj časa, no, da naredimo nekaj večjega in ja, smo rabili narediti nekaj večjega, da je pač to bolj zavibriralo, tako da, ja, mislim, da je bilo to pa že tudi naša 10. plata. Je bilo to tako, da pač ja, po moje tudi folka ni prej načeknu, ali pa tudi mogoče prej ni sedel, so li pa zdaj končno, no, zdaj po 10. platah je pa že cajt, ali ne vem, ko to poteka, no. Je pa tudi, rečemo, iz moje strani sem si hotel ta ta album zastavil tako, da smo tudi zaciljali, da naredimo nek studijski izdelek, tako da definitivno je to tudi povezano, ne? Ker v bistvu so ene plate so, oziroma večino plat je posnet v živo, ene so kdaj celi koncerti, eni so pol, rečemo, z različnih koncertov nabrane pa danes skupi. Ta je pa v bistvu bila ja prav namenoma narejena za vinilko, za krajšo dolžino, zelo kompaktno, tudi bolj komponirano, tako da ja, sem ful veselno, da je to rezoniralo s folkom.
1: Meni je tudi bil v bistvu, bom rekel, tudi tak, tudi uživo, kar poseben feeling vas slišati vse na kupu in se strinjam, da je pač ta neka posebnost obkrožala sam izdelek. Midva pa se slišva v bistvu zaradi pravzaprav nadaljevanja tega obdobja žlehteta, ki se bo zgodilo prav pri založbi Radia Študent. Vaša plošča Intention, Intensity, Shuffle relativno kmalu izide pri založbi Radia Študent. So pa v zvoku in seveda tudi kot je navada, kot si omenil pri žlehtetu, spet prisotne spremembe. Mogoče lahko poveš, kakšna je tokrat zasedba, kaj ste mogoče želeli povedati ali pa sporočiti oziroma uglasbiti?
2: Ja, v bistvu nova plošča je v kvartetu oziroma večinoma v kombinaciji dveh triov, ne? In v bistvu gre spet za tak zelo obsežen pa zelo oseben v bistvu nekak dokument tega, ka se dogaja v živo pri nas. Je pa ja, kontrast s tem, da je večino stvari tukaj izvedenih v triju, to se pravi smo šli spet na manjšo zasedbo, so pa vsi posnetki ja, live. Tako da mislim, da je z 21 koncertov nabran in ja, ne vem, meni je to res ful pomembno v bistvu tudi rečemo za to, kako mi delujemo in kako razvijamo svoj zvok, je v bistvu ta del snemanja pa potem selekcije nekako ključno. In ta plata v bistvu je nekaj, kar se je razvijal usporedno, rečemo s to plato dokteta, tako da to se zmeri pri nas, se več stvari hkrati dogaja usporedno, pa moramo malo se tako vsem za te predstavitve si malo tako rezerviramo kakšen čas, da, ali kakšni momenti, kdaj kaj pride ven, no, tako nekako tako je to zamišljeno.
1: Kar sem jaz uspel nekako ugotoviti in kot si tudi sam omenil, je precej nekih komadov označenih ali pa postavljenih nekam v prostor oziroma nekam v lokacijo. Kako ste pa v bistvu delali to selekcijo? Gre za stvar momenta, kaj pa pristane, je bil dober moment na koncertu ali kako potem vi to lokacijsko vzpostavite?
2: Maja se je zelo, zelo v bistvu direkt je pač. Jaz tle mogoče malo bolj prevzamem to producersko vlogo, pa sem dejansko ta norc, ko gre vse koncerte v celoti poslušati pa zmiksati. Tako da pol se vzamejo kakšni momenti, pa predvsem so tudi taki momenti, rečemo, ki stojijo potem skupi v tem kolažiranju. Kdaj je kakšni momenti se zgodijo v živo, ne, pa resno je dobro zvenelo na posnetkih, ali pa tudi kakšne stvari, kdaj je res, ne jim rabijo pol ure, da se tam zgodijo, tako da vse en teh dolgih nismo vključili, ampak je neka taka selekcija ja, različnih teh zvokov, nekih krajin, nekih stvari, ki so se zgodile, ko v bistvu lahko tudi ja, stojijo skupaj, ne? To je nekak ta kombinacija. To, kar pa rečemo ja, v naslovih omenjamo dost lokacije, je pa čisto, ko mi tak iz tega izhajamo, pridemo nekam, ne vem, kakšen je tam zvok, kakšna je publika, kaj dogaja on večer in to vpliva na muziko, tako da sem tudi, mi je čisto logično pol za to v naslove oziroma svoja neki taki spomini, asociacije pol v teh naslovih.
1: Bom vprašal še eno stvar o založbi. V bistvu se ti vračaš na založbo Radia Študent in me zanima, kako je prišlo do tega, ste se odločili tako ali so naši skautine in skauti pristopili do vas?
2: Ja, v bistvu je vaša skautinja Milena pristopila do nas. Malo smo se tako videli, pa je bilo, no, ej, ful mi je bilo the best, ej, jaz bi z veselim kaj tazga tudi izdala, kdaj, če boste kaj imeli, pa sem tako, ej, imamo eno plato ready, bi, ja bi, ok, zmenim.
3: Ok, super.
2: Tako da se, ja, se zelo veselim, no, tako zdaj, da spet malo skup delimo to vizijo nečesa, kar bo prišlo v svet. No.
1: Bo pa plošča, kakor sem jaz zdaj uspel opaziti, kar precej obširna, vsaj kar se tiče skladb.
2: Ja, ja, vse skup je, ja, 32 komadov, teh to zadnjih 11 bo samo kot bonus track, ampak ja, že pol 21 pa ta redna različica. Jaz sem se tle čisto odločil, da mi je to sam, kdaj je hudo, da se ene plate, ko so ful dolge, ker v bistvu imam tudi ene par teh plat, ko so mi najjače, ko so v bistvu tol dolge. Ne vem, če bi kakšno izpostavil zmerati folku, težim s to plato, Fresh Bread od Sema Gendela, kama pa še ful več trekov, ampak meni je toliko dober to plato poslušati skozi, ja, ne vem, to je čist, ne vem, nekaj, kar je meni dogajalo, tako da upam, da bo še komu drugemu to pri nas zadogajalo.
1: O tem, tudi seveda, ko stvar izide, jaz bi pa vprašal, mogoče še, tole sem vprašal že Roberta Jukiča in me zanima, kako pa je tep kot band liderju delati z Lenartom, ki se po času v bistvu prebija v sam, bo rekla, nekako vršič slovenskih saksofonistov.
2: Ja, ne vem, meni Lenart tako srce, taka legenda, mislim, ne vem, ne bilo te muzike brez njega, in sem res vesel, ka, ne vem, z njim res deliva toliko teh momentov, ko se zgodijo, no, in ne vem, to, ja, zdaj, ko se rekel, da zdaj se prebiva ta vrh, ne vem, zame je on še skos na vrhu, no, tako da, ja, je pa fajn videti, da zdaj je tudi okolica, ne, da dobiva zdaj te odzive, da je bolj slišan, da dobiva šanse, to mi je pa sam lepo videti, no, in sem ful vesel.
1: Daj vam mogoče našo omen, da plata izide 5. junija, koncert bo, če se ne motam, 17. junija, je tako?
2: Tako je.
1: Zdaj pa dejva v tem umestnem času ljudi še mogoče malo smert, a vi kaj igrate še kje v tem umestnem času in a bo tam material iz te aktualne plate ali je žlehtet že nekje naprej oziroma usporedno, kot si omenil?
2: V bistvu smo imeli zdaj eno obdobje, ko smo spet ful novih stvari testirali, ne? Zdaj je tale pomlad, zdaj v bistvu maja imamo pa malo pauze, da v bistvu, ja, bo pa naslednjen mesec bo več koncertov, no, ko začnemo v bistvu s tem releasem, pa tako da so zdaj to prvi, ja, datumi junija.
1: Torej, kaj zatišje pred nevihto?
2: Točno.
1: Super, Rok, hvala ti za intervju in seveda za muziko. Mi bomo single Buje et Sunset še vrteli do naslednjega singla, ki izide, kar pa bo v petek.
2: Hvala te za ta vprašanja.
1: Hvala.
2: Tako da, ej, se vidimo kje, ne?

Še naprej ste v družbi oddaje 100 decibelov na valovih Radija Študent na 89,3 MHz. V zadnjih nekaj minutah pred koncertnim zapovednikom bomo omenili naslednjo, drugo kompilacijo slovenskega kolektiva oziroma platforme ali pa kar gibanja za raziskovanje in promocijo modularne sinteze Clockwork Voltage. Poslušali smo ravno kar skladbo Home avtorja 0808. Clockwork Voltage pa se je pred leti recimo da rodil ravno z eksperimentacijo v prostorih in v etru Radija Študent, potem pa je s konsistentnim delom, z zauzeto gradnjo skupnosti in velikim številom organiziranih dogodkov res zrasel v vidno gibanje, v skoraj da družino, ki je dom številnim glasbenicam in glasbenikom in je tudi založba, pri kateri članice in člani kolektiva izdajajo svoje izdelke. Je pa tudi relevantna izobraževalna odprta ekipa, ki po Sloveniji in širše širi glas in znanje o modularni sintezi in tudi inkluzivno vabi k raziskovanju le-te. Po nekaj letih, bolj natančno po decembru leta 2022, je čas za naslednjo, drugo pregledno kompilacijo Clockwork Voltage. Njen naslov je Happy Little Voltages Volume 2. Na njej pa je svoje komade prispevalo 13 članic in članov kolektiva, in sicer Dronišnica, Godec, Umt Hlebi, dvojec Duf, potem Shekuza, Jundroid, dvojec Sway, potem Zergon, Lowlander, Kikiriki, 0808, Nobena in pa Mali Dah. Žanrsko je tudi druga kompilacija Happy Little Voltages seveda zelo bogata, sega vse od ambientalnih skladb do dromljanja, hrupa in vse do trip-hopovskih komadov, pa tudi seveda kompozicij, ki so bliže plesišču, praviloma gre za tehno in elektro. Kompilacijo seveda lahko poslušate na Bandcampu Clockwork Voltage, mi pa si bomo v oddaji 100 decibelov pred koncertnim zapovednikom prvoščal še en komad, slišali bomo Umt Hlebija skladbo May God Curse the Invaders, potem pa koncertni zapovednik.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Čas je v oddaji 100 decibelov še za zadnje dejanje oziroma koncertni zapovednik z nasveti, kam greste lahko ta teden po svojo dozo slovenske muzike. Danes že omenjeni koncert Morvaren v podporo kanadskim gostom v AKC Nama v Škofja Loki. Jutri se je v podhodu na Ajdovščini oziroma v cirkulaciji 2 začne 4-dnevni hrupni festival After Noise is Noise v spomin zvočnemu umetniku in soustanovitelju cirkulacije 2 Boštjanu Leskovšku. Festival After Noise is Noise bo obeležil prvo obletnico njegove smrti 19. maja lani, v 4 dneh pa se bo program premikal med performansi, skupnimi trenutki in situacijami, ki se odpirajo sproti. Jutri festival sicer odpirata tuja gost in gost. Jutri zvečer lahko zavijete tudi v hostel Celica, kjer bo koncertirala zasedba The Balkan Experience of Song and Ritual. V sredo pa lahko greste v Channel Zero, kjer bodo Bibli Ban nastopali pred gosti z Tajvana na dogodku Level Up. Potem se nadaljuje seveda festival After Noise in Noise in sicer bo v sredo tam organiziran Noise Jam Session in pa večer že dobro znanega jazz kluba Mezzoforte, kot rečeno v podhodu Ajdovščina v Ljubljani. V Narodnem domu Maribor pa se bo odvil poseben dogodek Daj mi roko pesem, ekskluzivna odrska postavitev za mariborsko občinstvo, čigar avtorica je Svetlana Makarovič. Gre za čustveno srečanje slovenske in ruske ljudske poezije v duhu miru in povezovanja kultur. Nastopajo pa Svetlana Makarovič, Afra Tesla, Višnja Fičor, Jelena Ždrale, Klemen Bračko, Joži Šalej in pa Nino Deglerja. In še četrtek v Gala Hali igrajo Grunt v podporo gostov z Hrvaške in pa na festivalu After Noise is Noise v četrtek nastopajo Robber, Pimpon in pa Jozo Elektronik. To je tudi vse v koncertnem zapovedniku, seveda obširnejši program tega tedna sledi v petek in za vikend. O tem dogajanju boste gotovo obveščeni, če ne prej, v naslednji oddaji 100 decibelov, ki bo na sporedu v petek ob 19. Pojdite malo ven, pogledati, kaj dogaja, predvsem na festival After Noise is Noise. Sicer pa ostanite z Radijem Študent še naprej, oddaja 100 decibelov se počasi izteka. Z vami smo bili v njej Andrej in njegov vajenc Urban, ki sta oddajo izvedla z tehniške plati in strani studija, in Dušan, ki sem jo tokrat pripravil. Sledi Stutter Step z Marka Sanom, potem Rhythm Operator, Breakwave in Tubson, tako da je definitivno vredno ostati v družbi Radija Študent vsaj do polnoči. Z naše strani pa le še hvala in čau.

Jo, folk, dobrodošli v 17. oddiciji oddaje Stutter Step na valovih Radija Študent, z vami Nahtigal in Marka San. Danes imamo en hud guest mix od artista po imenu Frequency in prihaja iz Nizozemske. Imel je res hude release na International Chrome od Jensen Interceptorja, Four Currency, Multi Music, Samsara, Saturate, Baserk, pa imela sva tudi eno skupno izdajo na Sonara Destroy Records. Tip vedno, kadar performa, je tudi live, ima res hud hibrid, live set, zelo udaren mix med nekim jukom, footworkom, ghetto houseom, drum and bassom in junglom. Tako da čekajte, pa hopefully ga vidimo kmalu v Sloveniji. Enjoy! Pa hopefully ga vidimo kmalu v Sloveniji. Enjoy!

Evo, v bistvu štarta smo kar, bomo rekli temu, starošolsko. Čeprav komad, ki smo ga glihkar slišali, je relativno nov, ampak vokalno se podpisuje legendarni foter Rod Taylor ob spremljavi švicarskega benda The Eighth Parallel. Komad prihaja iz novega showcase albuma All Fruits Ripe in vsi komadi v bistvu imajo dost podoben tak old school vibe, tako da če se vam tole zgodi, je nujno za nabavt, drugače pa zuni tole že od konca aprila. Točno to, Roots & Culture. Drugač pa danes en kup prilisev za Easy Star Records, od novih albumov Jesse Royal, pa Sun Dub, vse do samostojnih izdaj Kamruma, Jesse Royal, The Autos, pol bomo v bistvu novih stvari, Shaggy, novi album, Greg Ivan, Anzara, Mai in pa Blackout J.I., nov release, Stefan Marley, kaj sem še pozabil moment, derivatno, Junglisti in Drama bez glave, Gardna je nov, Jason Status, Sun and Kravitz, potem pa malo dobiramo seveda s Harry Spiltonom, Balkan Dub System je novo stvar v špiču, potem pa počasi na konc plujemo z Jesse Royal in pa Drew ID. Še prej pa moram napovedati dva dogodka, ja, celo dva dogodka imamo. In sicer najprej v sredo, evo, 20. maj, Jala Jala Metelkova, dejansko že, bom rekel, stalnica, rege, rumble plus družabne igre, tokrat bo za glasbo poskrbel Mono Dread Sound System, to se seveda pejte čekirati, ker fante so zrihtali No Sound, se pravi No Sound in Town od 7. ure dalje, lahko pa tudi prej mogoče. Pogremo pa v bistvu v soboto 23. maja se pred Zorico, se pravi v centru na Kersnikovi, pred Zorico začenjajo dogodki Poletje v Zorici in v bistvu se štarta s prvim open air partijem že od 5. Roots & Session Sound System, se pravi Sound System bomo tja postavili. Lahko samo omenim, da bo ful enih družabnih stvari od štantov, od izmenjevalnice, pa svašta bo gor, či zares, da ne bom zaletla ne naštevil, rolejo Not a DJ, Tom, DJ LT, Roots & Session, Tadi Manultava iz Maribora, ni vstopnine, vreme smo se zmenili, tako da se vidimo v soboto. Pa dajmo tale Roots & Culture v bistvu kar nekako nadaljevati s takim, dajmo reči, jumping roots momentom. Tako da v bistvu gremo najprej čez Lužo v New York, kar je že lep čas, deluje založba Easy Star Records, ki vam nam v bistvu dejansko pošiljajo stvari, mi pa seveda vam v ušesa. Ne vem, kaj je bilo, ampak 15. maja so nanudili kar 3 release, 2 albuma in en single. Najprej bomo zrolali nov album od Sun Dub z naslovom Shoot Your Arrow. Vrtimo pa komad, ki smo ga sicer kot teaser že v bistvu sukali, zdaj po Officially zuni in to je naslovni komad, tako da zakaj pa ne? Vmes se bomo ostali pri abstraktnem hip-hop producentu G.O.G., ki prihaja iz francoske Polinezije, je pa pred kratkim tudi on navrgu novo plato z naslovom Endless Smile 2, tak hip-hop reggae style skor dejansko zmeri sede. Potem pa nazaj Easy Star Records in še dvema komadoma Kamrun z Jesse Royalom sta naredila komad Herbsman, pardon, ki je posvečen vsem, ki se karkoli ukvarjajo s predelovanjem, seveda. Komad je popeglo Paris Lamont, ki je pa tudi že star znanec v naši vdaji. In potem pa gremo še naprej, vrtimo še komad Think Ism, ki ga je naredil z The Autos, govori pa seveda o čisti energiji, to pomeni clean energy. Tako da, dajmo zdaj tole zarolati.

0: Evo, tole je Clean Energy. Mi pa v bistvu nadaljujemo v bistvu naprej kar z novimi relisi. Seveda tisti, ki ste se zdaj preklopa slučajno na, na našo oddajo, sproti vam tudi pišemo, kaj rolamo, seveda pa pol daj uploadamo, tako da tisti zamudniki lahko poslušate na SoundCloudu, ponovite oddaje. Nadaljujemo v bistvu kar z Mista Lova Lova, to je v Shaggy, ki bo v bistvu kratkem relisu nov album z naslovom Lottery. Tole bo v bistvu njegov četrti single Bun, oziroma She Loves Me, in tudi na tem albumu dejansko Shaggy dokazuje, zakaj še zmer v igri. Res ima svoj prepoznaven, bomo rekli, style in svoj vokal, ki še zmer igra nekako med reggae in dancehallom, definitivno je pa tole začekant in pa seveda suportirat. Potem pa ena domača naveza, tlele treba poudariti tole, ker domače je seveda najbolj treba pušati, ampak tale je zelo special. Gre za International Collab, in sicer Greg Even, Anzar Amai in pa Blackout J.I. Tega artista smo že kar prerolali v naših oddajah, tako da ekipca ni za hece, ampak se gremo za res. Neustavljivi duo je posnel komad z močnim igračem, tako kot sem rekel, UK dancehall reggae scene. Tako da velik, velik šara od Grega to in pa Maj za tole. Seveda pričakujemo seveda tale album letos. Za konc tega dela pa še nova zadeva iz Marley familije, Stephen Marley, relisno komad Hills of the St. Ain za Ghetto Youth International založbo. Grammy zmagovalcu značuje v bistvu tale single nekako začetek širška Marleyvega glasbenega potovanja, osredotočenega na, dajmo reči temu, pripovedovanje storijev, pa ne onih na Instagramu. Navdihnjenih seveda z jamaško pokrajino, kulturo in pa identiteto, tako da zelo rege izica paše. Tako da evo, še prej pa Shaggy, komad Bun, a pa She Loves Me.
1: So basically, you get Bun.
2: No, not just Bun. The whole bakery, me get patty, cocoa bread, platin, tart, tutti fruit, bun and cheese. Me have Easter every day.
3: The dish it, I don't get it. What goes wrong, come wrong. Shut it! She tell

Ja, dej, če ste razumeli, kaj on kaj govori, pol pač so bile zelo grde besede. Oziroma, kakor si vzameš. Ne? Noč, zdaj smo ga dobro zatresali, zdaj pa moramo malo umiriti zadevo. Ne? Tako da po tej dremulji se moramo malo, bomo v bistvu nadaljevali bolj dub, rege, vibri. Še zmer hot in še zmer pušamo nov album Harrisa Piltona, Think Dubby Volume 2. Gre za, kot rečeno, že v prejšnjih oddajah, za Tribute to the King, Tubby, kjer v bistvu Harris inspiracijo vleče dejansko od Tubbyja. Ampak jo zapelje v bistvu svoj tak trademark, tako po soundu, tako po aranžmaju. Čekam te seveda tole, če še niste. In lahko v bistvu še omenimo to, da Harrisa lahko letos ojamete na edinem, da mora reči temu Sound System festivalu, da mora reči reggae, dub, Roots in the Woods, tako da čekajte si seveda line-up, Harrisa bo se tam ujel, definitivno bo rolo svoje stvari, ker ima celo paleto muzike. Potem pa v bistvu komad Josh Shield, ki je v bistvu plot benda Davida, v bistvu Dub David Asher Band, gre za nov Roots reggae band, ki je v bistvu ustanovil David Asher, mogoče veste nekdani frontman, tekstopisec legendarne detroitske reggae rock skupine The Process. Na albumu sta v bistvu dva miksa, posneta v studiju On New Sound v Angliji. Na CD-ju pa imate v bistvu še dva dodatna bonus komada, ki je v bistvu miksu Adrian Sherwood, ki je v bistvu tudi fura svoj label in studio On New Sound preomenjeni. Za konc tega dela pa še v bistvu glasbena umetnija, da mora reči musical genija Egolesa, kjer je listno pod imenom Balkan Dub System, nov single Mardianas. Not so dub version, tisti, ki spremljate Egolesa, veste, da je muzičar in da vse odigra in zmiksa sam. Tukaj se je pogral, mislim, da, zdaj ne vem, je to mandolina ali kva je to, v glavnem, čekiral sem to in tle v bistvu spet zapečatil še en na momente, dajmo reči temu deep dubčuga, na momente pa zelo meditativno, mediteransko nainstaliran komad, v glavnem, shout Ivani, reggae hire, da nam pošilja tele kvalitetne relise, kot je tale. Zdaj pa dajmo najprej Harris Pilton Think Dubby Volume 2.

Balkan Dub System. Zapomnite si tole. Shout Egole, so shout Ivani še enkrat. Mi pa v bistvu kaj? Na žalost moramo zaključiti odajo. A ne Domen? Tele shout Domnu, Vajencu. A ne? Urban. Urban, ojoj, sorry, pide. Je bil en drug Domen? A ni bil kaj Domen? Urban, sorry. Shout tele Urbanu. Mi pa v bistvu kaj? Še en komat, kaj? Mater, mogli smo malo skrajšati. Tako da v bistvu ostal nam je v bistvu sam še en tale Jesse Royal in sicer tudi izdaja v bistvu par Easy Star Records 15. tega meseca v letu z novim projektom No Place Like Home, definitivno deluxe edicija, kjer v bistvu poleg vseh komadov iz prejšnjega albuma zraven še komad, sicer releasan že pred leti, dve dub verzije, vrtimo komad Blessing Dub. To je v bistvu od nas za vas vse. Lepo smejte, veliko se smejte, dobrega kaj pojejte. Pa nič, se slišimo naslednji ponedeljek, v sredo ne pozabite na Reggae Rumble, če vam bo zgodili na Metelkovo in pa seveda v soboto na poletje v Zorici in na The Sound System Style. Ajde.

in my hand, I tried to pick it up.

Wakey, wakey, eggs and bakey. It's time to get up!

Mm-hmm.

0: YouTube
1: Sun.
0: YouTube Sun.
1: YouTube Sun.
2: YouTube Sun.
3: YouTube.
4: YouTube.
3: YouTube.
4: YouTube.
3: YouTube.
4: YouTube.
5: Tube Sun. Tube Sun.
6: Tube Sun.
7: Tube Sun. Tube Sun. Tube Sun. Tube Sun.
5: Cloud Radio student.
8: Would you f***ing subscribe?
9: Nikjer na svetu niso sončni zahodi tako lepi kot na domačem Jadranu. V svoji intenzivnosti žarevajo mehko namero, ki nas pospremi v začetek poletja. Buje at Sunset je prvi singel, s katerim zasedba Rok Zalokar Žlehtet naznanja izid novega albuma Intention Intensity Shuffle. Album bo izšel pri založbi Radia Študent 5. junija, predstavitev pa bo 17. junija v ljubljanskem Tivoliju.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.
2: سنة السباط 41 وقاميس ونا سنة سنة محفظة قاس سنة محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Hit. Kolektiv in založba Clockwork Voltage predstavlja novo nabirko modularnih napevov. Košček vesele napetosti, subtilno stopnjevanko Saša, v zavest pretaka Malidah.

0: idea.
1: Vsak doma ima to možnost, škod za zamuditi priložnost, da kot te na stran nabije, ne posedaš brez vizije.
0: Ne ponujam rešitev, kratkoročnih pridobitev, saj poslanci v tej državi nimajo kaj dosti v glavi.
1: Zanimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenoriti s tem kasira.

In zdaj le, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi

Uživajte, uživajte. Dokler lahko. Naredili bomo vse.

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.